0: Tobias Stern. Alt du må gjøre for å vinne, enten du bak døra eller et helt annet sted, å ta frem Lyden av Norge-appen og fortelle oss hvor du når du hører på PT Country.
1: Torsdag det trippeltrumf på Skiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
2: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
3: Hallo!
4: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg setter over bilen din.
3: Ja, hvordan ser det ut?
4: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt pellen.
3: Oi, det dyrt da?
4: Ja, spørsmålet er ikke om vi må ta den der ratthuskusa i samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
3: Ok, men da får vi...
4: Ja, men du, den brun. Tipperen klar om 3-4 uker.
3: Uka?
4: Shalabais!
5: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: God sommer, dere! Koster dere!
11: For de fleste sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du trumfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltrumftorsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
14: Skål!
15: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
14: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
15: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
13: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.

0: vines, because you're mine, I walk the line.
1: Country.

0: superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på Krones marked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
1: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
2: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
5: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
6: Nei! Vinylsamlinga!
4: Og et innbrudd I dag.
5: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
4: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brand, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
7: Ok, sommerferien.
8: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
8: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
8: Fisketur.
7: Båttur.
8: Ja, eller bærtur da.
7: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
9: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
10: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
11: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
10: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
11: Ja, det gjør jeg faktisk.
10: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
11: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: i alle våre butikker.
1: Mm. Og en ting til. Betaler du med TrumfPay på mobilen, så får du 1% mer I TrumfBonus.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
3: Gutta!
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
7: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
6: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
8: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
9: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
10: Jo.
9: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
10: Jeg vil være ute hele tiden.
9: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
10: Nei.
9: Ok, hvordan skal du få mat da?
10: Da får jeg maten til å komme til meg.
9: Aha, det jo ikke så dumt.
10: Nei, jeg smart.
9: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi skal drikke til fløyta går.
3: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
4: Hallo, ja.
5: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
4: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
5: Kan du ikke bare bestille
3: Men,
5: nå?
3: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det super weekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig...
13: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
12: Hammerslag til alles gode vel.
14: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
15: Jo, men først en tur til. Biltema.
16: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?
17: Dere, nå det mat! Pølse eller burger!
0: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
18: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
19: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: Hvor du akkurat nå? Det alt du må fortelle oss for å vinne fire festivalpass og camping til Countryfestivalen Seljord. Her får dere oppleve artister som Tobias Sten, Hellbillies, Staut og Gunslingers. Alt du må gjøre for å vinne, enten du hjemme ved Gryta eller et helt annet sted, å ta frem Lyden av Norge-appen eller gå inn på lydenavnorge.no og fortell oss hvor du når du hører på P10 Country.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrensen.

0: to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
1: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
2: Vi kort innom en god sommernyhet.
3: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
2: To? En til deg og en til meg?
3: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
4: Bank, bank.
5: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
6: Hallo, Geir.
5: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
6: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
5: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
6: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
5: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
7: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
8: Gutta!
9: Halla, og velkommen til Beste Kompis, velkommen. Podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, Hei, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by.
8: No.
9: Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg ville snakket med noen på...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka. Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
14: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
15: Jo.
14: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
15: Jeg vil være ute hele tiden.
14: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
15: Nei.
14: Ok, hvordan skal du få mat da?
15: Da får jeg maten til å komme til meg.
14: Aha, det jo ikke så dumt.
15: Nei, jeg smart.
14: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema. 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler i dag.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore.
5: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Pappa!
7: Ja?
6: Kan vi stoppe å kjøpe is?
7: Allerede? Ja. Ok da.
8: For de fleste is om sommeren en selvfølge. Men for tusenvis av barn i Norge is noe familien ikke har råd til. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarméen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
10: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
9: Men,
10: nå?
9: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du.
14: Du som en sirkelsag og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig.
15: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
14: Hammerslag til alles gode vel.
16: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typpakk 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
17: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: I natt så våknet jeg altså av den verste lyden som jeg kan tenke meg.
1: Ja.
2: Og det er fordi at når du ligger og sover, det er jo en avkobling fra det stressende livet, fra alle avtaler og alle forpliktelser. Endelig kan du bare legge hodet på puta, slappe av og ikke tenke på stress og mass.
1: Har kjæresten din begynt å snorke med?
2: Hun har ikke begynt å snorke. Hun oppfører seg ordentlig, så dette er ikke noe med kjæresten min å gjøre. Men det er en lyd som plutselig dukket opp på telefonen min i løpet av natta. Var det en ting som jeg synes det er greit å slippe å tenke på natta, så er det alle regningene som skal betales. Men i natt, plutselig, så hørte jeg denne lyden.
1: Er det mail-lyden?
2: Lyden av Vips.
1: Oh.
2: Og du skjønner når den kommer klokka 2:30 på natta, at det er ikke noen som prøver å sette inn og overføre penger til meg. Det er noen som skal ha penger. Så tenker jeg først, hvem er det som er oppe midt på natta for å sitte og kreve inn penger? Så jeg må liksom ta opp telefonen. Jeg tenkte først, dette kan være hun yngste datteren min, for hun er på ferie nå. Hun har vært på ferie i et døgn, og da det er omtrent så lang tid det pleier å ta før det kommer noe VIP-krav. Men nei, dette var ikke lyden av datter. Det var lyden av et forsikringsselskap.
1: Oi.
2: Klokka 2:30 på natta, er det noen som sitter oppe klokka 2:30 på natta og sender med regninger? Eller er dette automatisert på en eller annen måte? Vil de plage folk midt på natta?
1: Trolig automatisert.
2: Er det mulig å gjøre det på en annen tid av døgnet?
1: Som med mobilen i stillemodus. Det synes jeg det sjukeste her, at du sover med mobilen på lyd. Altså, jeg tar jo mobilen min i både sånn der sånn månemodus, og så har jeg dere to for å ringe meg, men ingen andre. Dere kommer rett igjennom i tilfellet jeg har forsovet meg til sending. Og ellers er det liksom, er den i stillemodus døgnet rundt.
2: Jeg synes ikke du skal legge det på, det er ikke mitt ansvar. Nei.
1: Jeg mener helt oppriktig, det er ditt ansvar at du sover med mobilen på lyd på natta, og blir litt sinnet over en. Hvordan var lyden? Trutt, var det sånn? Ja, at du blir litt sinnet når det der tukker inn.
2: Jo, det er jo ikke lyden, det er jo at de maser om penger, natt og dag, bokstavelig talt.
1: Samme av det. Tenk at du har mobilen på lyden.

0: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
1: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Aha, det jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Gutta!
3: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
9: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
8: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
10: Bank, bank.
11: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
12: Hallo, Geir.
11: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
12: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
11: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
12: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
11: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
13: Vi kort innom en god sommernyhet.
14: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
13: To? En til deg og en til meg?
14: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
15: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du... Få trippel tromf I alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
16: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel-bygg.
17: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: just lying here thinking about you.
1: Høydepunkter. Når man på gammel for støvler? Det har jeg tenkt på I dag. Her jeg går med våte sokker, fordi skoene mine var våte etter at jeg har brukt
2: det
1: I går.
2: Men hvorfor har tankene I det hele tatt slått deg at du noen gang skulle vokse ut av støvlene?
1: Fordi støvler til voksne ikke noe kule. Jeg har tenkt mye på dette her, ikke sant? Det finnes en del støvler, men ingen voksenstøvler kule. Du tar på deg, enten så de alt for store, eller så de bare grønne eller svarte og passer ikke til noen klær man har. Man blir litt varm I de støvlene, fordi de liksom litt for tjukke, og man liksom, det bare, jeg klarer ikke å finne voksenstøvler som jeg synes fungerer å ha på bena.
2: Vi nå på type slagstøvler, ikke
1: ja,
2: sant?
1: Ja, absolutt.
2: Gummistøvler, dønn tette, uansett hvor mye det regner, så holder de vannet utenfor.
1: Ja.
2: Men laget man ikke for noen år siden, var ikke det en trend for noen år siden, at alle skulle ha en type, hva het de?
1: Hunter.
2: Hunterstøvler, hunterslagstøvler, kan
1: absolutt.
2: Du ikke ha det?
1: Absolutt. Problemet deres at de veldig lange og smale, så de passer jo nesten ikke leggen. De hønte søvnlig, ikke
2: sant? Konstruerer du problemer her nå, eller hva, Nei, du bare vanskelig å krangle etter?
1: Men jeg tenker, hva tenker du, Kjetil? Hvis du ser folk med støvler på gata, voksne mennesker, synes du det bare sånn, ok, det helt innenfor?
2: Da tenker jeg to ting. Det første smart, og det andre tenker at nå det noen som har laget noen fancy, moderne støvler, som sikkert kjempedyr og som alle skal ha.
1: Ja, jeg føler på en måte at jeg tilbake til når jeg jobbet I barnehage og hadde på meg full regndress, og det var veldig gøy å kunne hoppe I alle sølepytter, men jeg føler at når jeg kommer inn på jobben, så det litt vanskelig å ha på støvler igjen. Så derfor så går jeg heller I våte joggesko, selv om det høljer ute. Og så føler jeg at støvler ikke helt greit.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Ja, det oppsiktsvekkende nyheter denne torsdagsmorgenen. Parasollnekt på strand i syden.
3: Nei, gud i malla.
2: I syden kommer det til å bli skikkelig. Varmt I sommeren.
3: Nå må jeg bare advare, jeg kommer til å høre som en bortskjemt nordmann, men jeg vil bare si, hvis jeg drar til syden, og det 40 grader og jeg ikke kan ha parasoll, altså da blir det solstikk, solbrenthet, og skikkelig dårlig stemning.
2: Så syden, du herved advart, hvis du ikke vil ha dårlig stemning, så bør du sørge for at Ellen Beffring har en solseng, og ikke en sånn billig kjip solparasoll å ligge under.
3: Jo, jeg må bare ha parasoll.
2: Det altså en strand på Sardinia som innfører forbud mot parasoller fordi at de ikke vil ha så mye folk på stranda der.
3: Yes.
2: Med et unntak, og det folk under 10 år og de over 65.
3: Så barn og eldre har lov med parasoller?
2: Har lov til å ha med seg parasoller.
3: Oi, oi, oi.
2: Er dette greit?
3: Altså, jeg tenker sånn, i Sardinia, det en strand som sikkert har alt for mye folk på seg, så jo dette en smart måte. Jeg liker det bedre enn å sprayne turister med sånn som de har gjort I Spania, hvor de sprayner med vanngevær på en måte på utservering. Dette jo mer effektivt på en måte.
2: Det de lurer på nå om det mange som kommer til å, om dette blir bra for gamle folk og for unge, at man låner en nabounge for eksempel for å dra på stranda og ta med seg parasoll.
3: Alle stiller til barnevakt I Sardinia I sommer.
2: Eller stikke de gamle hjemme, endelig skal mor få lufta seg litt, for da får vi lov til å ta med seg en parasoll.
3: Ja, det kan jo godt hende, men disse parasollene har jo ikke så mye plass under seg, så, og du får vel bare lov til å sette opp en per barn, da, så da må du jo ha med ganske mange for å liksom få skygge til deg selv også.
2: Du mener det dårlig gjort å ta med naboungen, ja. Og så la ungen ligge utenfor parasollen mens du tar den selv?
3: Det kan vi ikke. Men ungen jo bare nede og bader. Ville du tatt med en eldre eller en unge hvis du skulle gjort den, hvis du skulle leide barnet eller leide en eldre?
2: Jeg vil...
3: Hva hadde du leid under den billige sydenparasollen din?
2: Da hadde jeg leid en jeg hadde leid en ganske gammel dame.
3: Jeg hadde gått for barn, for de leker jo I vannkanten mens jeg får parasollen.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har latt meg inspirere av at du har slettet Instagram, Ellen.
1: Mm-hmm.
2: Og at det er sommer og laget en topp tre-liste ut av det. Topp tre billedtekster de fleste av oss kommer til å se på Instagram i løpet av sommeren.
1: Alle utenom meg, mener du?
2: På tredjeplass, klager ikke. Se for deg bilder fra badebassenget og noe godt i glasset, og du trenger ikke skrive mer enn klager ikke. På andre plass, ikke feil med en uke her. Du ser for deg bilder med klassisk horisont og pølsebein, ikke sant? Egne solbrune lår i fokus. Og så skriver du, ikke feil med en uke her.
1: Nei.
2: Førsteplass på topp tre-lista, billedtekster de fleste kommer til å se på Instagram i sommer. Helt greit å våkne til den utsikten her. Du har bildet av teltåpningen, utsikt mot fjell og fjorder, og skriver selvfølgelig, er helt greit å våkne til den utsikten her.
1: Hvor mange av disse overskriftene skal du bruke i sommer, Kjetil?
2: Det kommer du aldri til å finne ut, siden du har slettet Instagram.

0: Hele. Norimat. Pølse eller burger.
1: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
2: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
3: Talkmore. 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
11: Hallo, ja.
12: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
11: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
12: Kan du ikke bare bestille
10: men,
12: nå?
10: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning er det jo her også. Ice. Nett med eget nett. Vi skal drikke
13: som få, men bilen lar vi stå. Jeg sier som statsministeren, og det er også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå, da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
14: Vi skal drikke til fløyta går.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen. Velkommen til enkelt.
19: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpy Boom Byggmakker.

0: Kjetil. God morgen, det har faktisk blitt torsdag denne uka her. Dagene flyr av gårde torsdag den 18. juni, klokka litt over seks. Og både Ellen og jeg som heter Kjetil er våkne og i radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og det er ikke så ofte at jeg angrer på at jeg har lagt meg for tidlig.
1: Nei.
0: Ja, så når man jobber såpass tidlig, så blir det jo ofte litt for sent på kvelden og litt for få timer med søvn. Men nå føler jeg at jeg har lagt meg for tidlig, for i går hadde jeg planer om å se England mot Kroatia i VM. Så jeg så den første kampen med Ronaldo, lurte på om han var i form fortsatt. Den kampen var jo ganske kjedelig. Og så var det ikke mange timer søvn natta før da Norge spilte, så tenkte nei, England får være England. Jeg går og legger meg.
1: Det var et dårlig valg. Jeg satt oppe.
0: Du satt oppe, så ja. Kanskje du da, jeg har jo snikkikket på telefonen, så jeg har en mistanke om at jeg gikk glipp av noe.
1: Du gikk glipp av noe, ja. Det var bra fotball fra start, på en måte. Dette er sånn, de amerikanerne som var på kampen mellom Kroatia og England, de skjønner hvorfor man ser på fotball. Fordi der var det angrep, den ene og den andre veien, liksom annen gang hele kampen. Det var så gøy å se på. Og til slutt så var det jo England da, og Harry Kane som gikk seirende ut av den duellen.
0: 4-2, ja, mener jeg så på telefonen
1: vært,
0: i dag.
1: Altså, det kunne vært 6-3, det kunne vært 7-7, altså, det føles ut som de begge hadde bare masse sjanser på mål, men England var bedre.
0: Men si at du er litt trøtt i dag, da.
1: Ja, jeg er litt trøtt i dag, men jeg er ikke så trøtt, egentlig.
0: Det var verdt det.
1: Det var verdt
0: det. Det var verdt det, ja.

0: Med Ellen og Kjetil.
1: Nå blir det enklere for deg å få med deg alt du vil ha med på flyet.
2: Dette er jo fantastiske nyheter nå rett før sommeren starter, og mange skal ut og fly for å komme seg på en deilig sommerferie.
1: Ja, det er nye EU-regler, men de vil ikke tre i kraft allerede nå. De kommer ikke inn til deg før i 2027, men i 2027 så får du flere rettigheter som en flypassasjer. Det viser seg nå at EU putta inn regelen at du må få lov til å ha med deg håndbagasje på flyet.
2: Det skulle jo egentlig bare mangle, for sånn som det er nå, så må du jo ofte kjøpe ekstra håndbagasje, krysse av, og så er det sånn, når jeg kjøper flybilletter, så sier jeg, å, det var billig, og så kommer det i tillegg, og det i tillegg, og håndbagasje i tillegg, men vi har jo alltid håndbagasje med oss.
1: Ja, så nå har vi altså rett og slett, vi skal ha rett til å ha med deg en bagasje på flyet, og dette gjør jo da at flyselskapene, blant annet NRK her, har snakket med Widerøe om Norwegian, og de sier at da blir det mye dyrere billetter. Og så tenker jeg sånn, ja, men det er jo deiligere at jeg faktisk ser hva prisen er for å reise med deg, i stedet for at jeg måtte krysset av på håndbagasje, og så ble det 300 kroner dyrere.
2: Men det kan jo ikke bli mye dyrere å ha med håndbagasje nå enn om du betaler for håndbagasje hver for seg.
1: Ja, men du vet jo hvor dramatiske disse flyselskapene er, at hver gang det kommer en ny regel for et flyselskap, så er de sånn, åh, nå blir det kjempedyrt, og så blir det jo ikke, det blir jo ikke så dyrt, for det koster ikke så mye for en håndbagasje. Uansett, fra med 2027 så har du lov til å ha med deg håndbagasje både til og fra på reisen, for eksempel. Men
2: slipper du å putte toalettmappa og andre ting i lomma når du skal ut og reise? Ja, det er jo gode nyheter.
1: Det er gode nyheter, det.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
6: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
7: Carglass. Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
9: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
8: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
10: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg jeg ville snakket med noen på...
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
12: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn... Nå er det torsdag igjen. Ja, og... Torsdag, min venn. Og kanskje ikke alle har energien til... Trippeltromf. Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromf-torsdag. Og du, hvis du betaler med Trumfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
13: Du skal få bank! Aprila Bank!
14: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Og i dag også med stjernevikar, produsent Stian Hedriksen i studio. God morgen, Stian.
2: God morgen.
1: Hva skjer i livet ditt?
2: Jeg skal prøve meg på årets første bad, er planen for i dag.
3: Årets første bad? Ja, du har ikke badet i sjø og elv og svømmebasseng enda.
2: Det har vært for kaldt.
3: Nei.
2: Alt for kaldt.
1: Ja, det har vært en dårlig sommer så langt. Jeg har heller ikke kommet i gang med badesesongen, men nå skal vi snart hoppe i havet, og vi skal vel også hoppe i noe annet.
2: Det skal vi.

0: Jeg har funnet den bortimot perfekte aktiviteten å drive med mens det fotball-VM.
1: Ok!
0: For VM tar jo fryktelig mye tid.
1: Absolutt.
0: Det var jo to kamper i forrige. I går så jeg den fryktelig kjedelige kampen mellom Portugal og Kongo.
1: Ja.
0: Men du må liksom følge med også, og da det godt å ha noe annet å drive med. Og i går så dukket det ved en tilfeldighet opp da en aktivitet i livet mitt som kompatibel med å se fotball på TV.
1: Har du begynt å strikke eller hekke? Eller sånn, da.
0: Ikke strikking, ikke hekling. Det har noe med opppussing og reparering å gjøre. Og du får høre om det ganske snart.
2: Du, hva har du kjøpt for noe der, da?
3: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
2: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den, da?
4: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
7: Hallo, ja.
8: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
7: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
8: Kan du ikke bare bestille
6: men,
8: nå?
6: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Med eget nett.
9: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
10: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
9: Nei.
10: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
9: Ja. Hvor skal man dra, da?
11: Biltema!
12: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
14: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
13: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
15: Åh, en ekte butikk med arbeider.
16: Ja, wow.
15: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
16: Nei.
15: Nei, ikke heller.
17: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
18: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn i blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
19: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
20: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
21: Talkmore.
22: Vi kort innom en god sommernyhet.
23: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
22: To? En til deg og en til meg?
23: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
24: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
25: Donald Trump bekreftet i natt at både han og Irans president har signert intensjonsavtalen om fred i Iran. Dermed har den trådt i kraft nå i morgentimene. Ifølge avtalen skal de kommende 60 dagene brukes til å komme frem til en endelig fredsavtale. Det er også planlagt en seremoniell signering i Schweiz i morgen. Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsatt for rakettangrep i natt, det opplyser lokale myndigheter. Luftforsvaret melder at minst to raketter ble skutt mot Kyiv, og innbyggerne er bedt om å bli i tilfluktsrom til faren er over. På det nye sykehuset i Stavanger må over 500 bad fikses allerede. Dette fordi over 100 takplater har falt ned på pasientenes baderom, skriver VG. Sykehuset på Ullandshaug åpnet i november i fjor, men nå må samtlige tak monteres på nytt. Palestina-komiteen går ikke lenger inn for boykott av Øya-festivalen. Komiteen viser til at festivalen har imøtekommet flere av deres krav. Blant annet offentlig tatt avstand fra eierskapet KKRs investeringer i israelske bosetninger på Vestbredden, skriver Klassekampen. Flere artister vil imidlertid fortsette boykotten. Nyhetene de fikk til Frida Ystebø.

0: Kjetil.
1: I går så skulle jeg reparere noen spalteventiler som hadde gått i stykker.
2: Ok.
1: Nå så du ut som du datte allerede ved spalteventil.
2: Nei, jeg synes ikke spalteventil var... Det høres ut som du har funnet på et ord her.
1: Nei, men det kan bli dramatisk, det altså. Oh, ja. Det de plastikgreiene som dekker over de hullene som gjør at det blir luft over vinduet.
2: Spennende.
1: De sånne lange plastikgreier.
2: Ja.
1: Ja, du har malt veggen ute, og da skrudde ned de for å komme til med malingen.
2: Ja.
1: Og noen av de hadde knekt.
2: Oh.
1: Så jeg har vært i butikken for å kjøpe nye. Det kostet 1000 kroner for 3 spalteventiler.
2: Dyrt, eller?
1: Så jeg tenkte at da kan jeg jo reparere det selv i stedet. Så jeg kjøpte da en tube med superlim, og satt meg ned for å superlime.
2: Jeg visste faktisk ikke at man fikste ting med superlim.
1: Ikke jeg heller, men superlim er utrolig sterkt,
2: okay.
1: Og utrolig klissete.
2: Ja.
1: Så jeg har det da på den ene siden, og dytter den andre inntil, og får superlim på fingrene, og så superlim på de andre fingrene, og superlim på hånda.
2: Dette er på en måte kunst og hendverk for herrer.
1: Ikke sant? Det bare limer seg sammen, og det sitter altså så godt i superlim-greiene, så jeg har tommeren og pekefingeren limt sammen,
2: ja.
1: Så jeg får det ikke fra hverandre.
2: Det overrasker meg ikke det hele tatt.
1: Så kjæresten min, hun må holde i pekefingeren, og jeg må dra i tommelfingeren,
2: ja.
1: For å få de unna igjen.
2: Ja, ja, ja.
1: Men likevel så jo begge hendene mine bare, det ser ut som jeg har flass i hånda, ikke sant?
2: Ja, ja, ja.
1: Så prøver å få gnidde av, prøver med white sprit, ingenting funker, så jeg bruker da Google, hva oppskriften? Det å sitte stille med hendene i såpevann i en halvtime.
2: Ja.
1: Ja, hvordan skal jeg gjøre dette da? Eller,
2: skal
1: ikke dette bli kjedelig, ikke sant? Så det jo fotball-VM da.
2: Ja, ja.
1: Så når du har fotballkamp og superlim på hendene, det en perfekt kombinasjon.
2: Det du sier egentlig, til fotballkamp så bør man kjøre hjemmespa. Du kunne jo kjørt fotball, du kunne kjørt ansiktsmaske, eller du må kjøre håndvask, ikke sant? Det liksom hjemmespa og fotballkamp går godt overens.
1: Ja, det plutselig veldig jordete da. Hvis du i stedet legger inn reparasjon med superlim.
2: Altså, ditt ansikt hadde gått av en liten ansiktsmaske den under fotballkamp.
1: Oi, oi, oi.
2: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Dagens roast.
2: Ja, men det gjelder nok alle.
1: Pennene ble fin igjen da.
2: Ja, ja, gratulerer. Rock

0: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
1: Nå det torsdag igjen.
0: Ja, og...
1: Torsdag, min venn.
0: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
2: Du skal få bank! Aprila Bank!
3: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
4: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
5: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
4: Og den var det også, ja.
5: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
4: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
6: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen, Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
8: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda. Og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
9: Jo.
8: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
9: Jeg vil være ute hele tiden.
8: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
9: Nei.
8: Ok, hvordan skal du få mat da?
9: Da får jeg maten til å komme til meg.
8: Aha, det jo ikke så dumt.
9: Nei, jeg smart.
8: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
10: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
11: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
10: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
12: Gutta!
0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Ja, god morgen, i dag har vi også med oss stjernevikarprodusent Stian Henriksen i studio. Veldig hyggelig at du kan komme hit, Stian.
2: Alt er koselig å komme hit.
1: Og spesielt tilkalt for anledningen når det ikke skal snakkes om VM i fotball, for der er ikke du særlig interessert.
2: Nei, jeg er kanskje ikke den største fotballfanen, så vi går heller inn i en litt VM-fri zone i dag. Og med det tenkte jeg litt filosofisone. Det er ikke så kjedelig som det høres ut. Jeg lover.
3: Jeg har hatt X-file-X-fak og sånn på studio. Fytti katta.
2: Jeg fikk opp en litt spenstig problemstilling i går, som har gått veldig viralt på sosiale medier.
3: Okay.
2: Som er en fyr med navn Logan, som er veldig glad i å være på IKEA. Og veldig, veldig glad i å ta med noen blyanter hjem. Og han sitter nå på en IKEA-pose fylt med 10.000 IKEA-blyanter.
3: Så man bare puttet i en pose?
2: Hva er det man kan gjøre? Med 10.000, ja, for det her er jo problemet. Hva kan han gjøre med disse 10.000 blyantene? Ja.
1: Det første jeg tenker er jo stakkars fyr som har vært 10.000 ganger på IKEA.
3: Ja, men han tar jo sikkert med seg flere blyanter av gangen. Du putter jo ikke én blyant i posen. Han tar med seg flere av gangen.
2: Han tar med seg flere, men 10.000 er fortsatt ganske stort tall.
3: Ja,
2: jeg tror han er mye på IKEA.
3: Ja.
1: Hva skal du gjøre? Du kan bygge et eller annet, da. Bygge et tårn, for eksempel.
3: Ja, med superlim og IKEA-blyanter.
1: Ja, og så kan du sitte og dra fra hverandre i fingrene etterpå.
3: Ja, du kan bygge, ja, men da bør du bygge noe kult. Bygge huset ditt, for eksempel. Hvis han bor i et hus, kan han bygge miniatyrversjon av huset sitt.
2: Det kan han gjøre.
1: Bygge en IKEA-hylle av IKEA-blyanter.
3: Ja, det kan han jo gjøre.
1: Lage den, jeg vet ikke, men har du noe,
3: han kan begynne å bruke blyantene før han stjeler nye, så de blir brukt opp.
2: Det er en god idé. Jeg ser mange folk kommentere donere det til en skole, som jeg synes er kjent svar. Jeg synes bygge tårn er fint,
3: det. Ja, ja, jeg synes faktisk det å donere de er jo det riktigste å gjøre. Kanskje levere de tilbake til IKEA.
2: Ja, det er jo det riktige, men det er kjent.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: Alle de parlamentariske lederne på Stortinget samles om en felles 22. juli-erklæring i år etter spredning av stadig flere konspirasjonsteorier. I år blir det 15 år siden terrorangrepet der i alt 77 mennesker ble drept på Utøya og i regjeringskvartalet. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier til NTB at de ser veldig alvorlig på ekstreme teorier i sosiale medier, der det hevdes at terrorangrepet var iscenesatt. USAs president Donald Trump bekreftet i natt at både han og Irans president har signert intensjonsavtalen om fred i Iran, og den har trådt i kraft nå i morgentimene. Ifølge avtalen skal de neste 60 dagene brukes til å komme frem til en endelig fredsavtale. Det er også planlagt en seremoniell signering i Schweiz i morgen. Ukrainas hovedstad Kyiv ble utsatt for rakettangrep i natt, det opplyser lokale myndigheter. Luftforsvaret melder at minst to raketter ble skutt mot Kyiv, og innbyggerne er bedt om å bli i tilfluktsrom til faren er over. På det nye sykehuset i Stavanger må over 500 bad fikses allerede. Dette fordi over 100 takplater har falt ned på pasientenes baderom, skriver VG. Sykehuset på Ullandshaug åpnet i november i fjor, men nå må samtlige tak monteres på nytt. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: God morgen, det drar seg mot helg denne uka her. Også blitt torsdag den 18. juni nå. Klokka har passert 7, og både Ellen og jeg som heter Kjetil er veldig glad for at du har skrudd på radioen og at vi får henge med deg også denne tidlige morgenen. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Og når man har prosjekter så var det ikke alltid så veldig lenge. Jeg har jo hatt et prosjekt pågående i mitt liv, og ikke være så mye på Instagram.
0: Her er jeg spent på en oppdatering. For du hadde jo en skjermtid som var i overkant.
1: Ja, ja, ja. Jeg hadde mange, mange timer i døgnet på Instagram. Det var en uke jeg hadde brukt 20 timer på Instagram, og da slettet jeg rett og slett appen. Men nå i går så gadde jeg ikke mer. Nå er jeg tilbake på Instagram. Vet du hva? Det var så mange som hadde tagget meg i sånne gøye sånn VM-bilder og sånn, som jeg hadde lyst til å reposte. At jeg var sånn, nei, ja, da går jeg tilbake igjen på Instagram.
0: Hvor lenge holdt denne sluttet med Instagram-prosjektet ditt?
1: Jeg skulle vel ikke slutte, jeg skulle bare ha en liten pause, men det ble cirka halvannen uke da, hvor jeg ikke var på Instagram.
0: Hva er det største du har sett nå på Instagram? Hva er den største åpenbaringen med å være tilbake? Hva er den største gleden med å være tilbake på Instagram?
1: Det som var litt sånn hyggelig er at det er et par fyrer, for eksempel, som har sendt meg sånne hyggelige meldinger. Så jeg har jo gått glipp av flirting når jeg ikke har vært på Instagram, så det var jo litt koselig å få med seg. Og så la jeg også merke til at i går så kunne jeg jo da igjen scrolle og se på sånne Instagram Reels da, som er det jeg har brukt mest tid på. Og det merkte jeg at det gidder jeg ikke å gjøre. Så jeg har fortsatt ikke sett noe særlig på det. Så jeg har ikke brukt så mye tid der inne. Jeg har bare snakket med folk og repostet noen bilder.

0: morgen. Med Ellen og Kjetil.
1: Hva gjør Erling Braut Haaland akkurat nå?
2: Oi, oi, oi, det er et godt spørsmål. De har jo fridag i det norske landslaget.
1: Ja, og så er det et spørsmål som veldig mange i verden lurer på. Altså, Haaland er jo i ferd med å bli en av de store stjernene under VM.
2: Absolutt.
1: En av de med mest forventninger til. Alle er opps på han, følger med på han. Og det er litt sånn Erling Braut Haaland minutt for minutt.
2: Absolutt.
1: Det verdensmesterskapet som er i gang nå. Vi vet hvor Haaland er, vi vet hva han gjør, vi vet hva han ikke gjør, vi vet hvem som har møtt han, og vi vet hvem som ikke har møtt han.
2: Det er nesten litt creepy, Kjetil.
1: Og du får høre det ganske snart.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka. Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på rein trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excelbygg.
6: Kona har blitt fotballgæren. Altså, hun maler sånne flagg i kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
7: Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
8: Carglass. Åh, en ekte butikkmedarbeider.
9: Ja, wow.
8: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
10: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor er vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
11: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Hei, jeg heter Salsabel og er rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
14: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig. Ekstra.
15: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
16: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV, og det er 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det er helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikk-kjede!
17: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
18: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hvor Erling Braut Haaland, og hva gjør Erling Braut Haaland akkurat nå? Det er det verden lurer på.
2: Yes.
1: Men det er litt sånn Erling Braut Haaland minutt for minutt nå under fotball-VM.
2: Litt fortjent når han tjener 1 million i timen, eller?
1: Det kan du godt si. Akkurat nå håper jeg at Erling Braut Haaland ligger og sover. For han er i New York, og klokka ett på natta.
2: Ja.
1: Så jeg ville synes det hadde vært litt skummelt hvis han hadde gjort noe annet.
2: Absolutt.
1: Vi vet han er i New York, for det har han lagt ut på Instagrammen sin. Er der sammen med kjæresten sin, og blant annet vært på en fancy sandwich-sjappe og spist sandwich.
2: Ja. Ja, det er veldig inn det å spise sånn Italian-made sandwich.
1: Vi vet hvor han ikke har vært. Det er på talkshowet til James Corden på Fox Football Sports. Det skulle blitt sendt nå klokka 6 på morgenen i dag,
2: ja.
1: Men har blitt utsatt av en eller annen merkelig grunn.
2: For andre gang, faktisk.
1: Ja, dette er nå en slags sånn oppdatering. Hvem var hvor med Erling Braut Haaland? Absolutt. Jeg vet om en kar som ikke har møtt Erling Braut Haaland, og det er sikkerhetsvakten Bubba, som er rasende fordi han ikke har møtt Haaland. Han jobber på denne sandwich-sjappa og har bildet seg selv sammen med mange kjente fotballspillere. Og så sier han, jeg så Haaland utenfor sjappa. Og så ropte jeg, Haaland! Og så forsvant han inn i taxien, og da ble han rasende, skriver Dagbladet.
2: Det skjønner jeg godt at han forsvant inn i taxien når han ble ropt etter på gata. Det er sånn, kanskje Haaland følte at nå er jeg inkognito, ingen kjenner meg igjen, og så kommer han ene seg. Duden er sånn, Haaland!
1: En som har møtt Erling Braut Haaland, det er bestemoren hans, skriver også Dagbladet.
2: Ok, hun er i New York, eller?
1: Nei, hun er hjemme på Jæren. Inger Åse Høyland Braut forteller at han var innom noen uker før han reiste til USA sammen med kjæresten og barnebarna. Hun sier også at han er som han alltid har vært, ikke noe ekstra, bare ordentlig og høflig, og at hurtigheten den har han fått fra bestemoren sin.
2: Selvfølgelig.
1: Må ta litt av æren. Og så vet jeg hvor Haaland skal være natt til tirsdag.
2: Ja.
1: Da skal han være tilbake på banen og score mål mot Senegal.
3: Det er mål! Norge skårer, og selvfølgelig er det Erling Braut Haaland for Norge.

0: Travis Tritt med en gammel Bruce Springsteen-låt her på P10 Country. God morgen, hyggelig at du hører på. Roger Miller på gang med kanskje tidenes beste kjørelåt, og så kan du vinne en middag for to verdt 3000 kroner.
1: I brennheite spørsmål, det altså snart, vi tar jo snart sommerferie, så det veldig siste sjansen du har denne uken her til å vinne denne middagen, men da må du melde deg på nå. Kodet morgen og navnet ditt til nummer 1904.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Opplev friheten på to hjul. Våre elcykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elcykler, suppbrett og kajaker. Det lover bra for en god sommer. Kajak og fritid og den
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
7: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
9: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
8: Også til dobbeltdyne?
9: Ja, det også. Hos Prinsess.
10: Hver morgen står matarbeideren i Meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rikende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom Meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Du skal få bank! Aprila bank!
12: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på 1 minutt på aprila.no.
13: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
14: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country, og nå får du siste nytt.
15: Alle de parlamentariske lederne på Stortinget samles som en felles 22. juli-erklæring i år etter spredning av stadig flere konspirasjonsteorier. Blant annet hevdes det at terrorangrepet som skjedde for snart 15 år siden var iscenesatt. I går trakk Rødts representant seg fra Stoltenbergs skattekommisjon. SV blir værende, men partileder Kirsti Bergstø sier til NTB i dag at hun har liten tro på noe bredt skatteforlik i Stortinget, ettersom lekkasjer tyder på kraftige kutt i formuesskatten. Skattekommisjonen kommer med sin rapport og forslag til forlik neste uke. Bonde- og småbrukarlaget anklager Senterpartiet for å svikte egne velgere når de nå vil fjerne samordningsreglene. Da vil bønder som jobber ved siden av gården få redusert statsstøtten til å leie inn avløsere når de syke. To menn i 20-årene kappkjørte i 100-sonen på E18 i Drammen i natt. Politiet målte den ene bilen til hele 214 km i timen, og sjåføren ble dermed fratatt bil på stedet, sier operasjonsleder Marius Fosvold.
16: Det er kun unntaksvis og i de mest alvorlige hastighetsoverskridelsene. Sånn type bilkjøring er forbundet med høy risiko.
15: Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
14: Kjetil.

0: Kjetil.
1: Rett etter klokka 8 så får vi hyggelig besøk her I studio av Halvor Bakke.
2: Absolutt.
1: Og det har inspirert til dagens topp 3-liste. Topp 3 ting du ikke kommer til å høre Halvor Bakke si når han har gjest hos oss om en halvtime.
2: Ok.
1: På tredje plass. Kanskje du skulle prøve å ha litt færre pynteputer?
2: Det en som glad I pynt, så det Halvor Bakke.
1: Han kommer ikke til å si det. På andre plass. Jeg synes det der Pride-greiene har tatt litt for mye av.
2: Nei, gud. Det håper jeg ingen sier noensinne, egentlig.
1: Og førsteplass på topp 3-lista. Ting du ikke kommer til å høre Halvor Bakke si når han gjest hos oss om en halvtime. Du får veldig mye fint på biltema, da.
2: Ja. Du mener at Halvor Bakke for fin på biltema?
1: Finns en interiøravdeling på biltema også? Ja,
2: du får jo sjekke med han, da, for han jo på vei hit nå.

0: Vi skal til et vakkert sted, til Hornindal, for å finne dagens deltaker I Brennheite spørsmål. Tina Årikstad Sørensen. Hei og god morgen, Tina.
1: God morgen til dere.
0: Vi nerder jo veldig på fotball om dagen. Keepertreneren til landslaget, Frode Grodås, kom jo fra Hornindal. Kjenner du han?
1: Ja. Jeg har ikke møtt på han enda, men samboeren min kjenner til han, ja.
2: Ser du på VM, Tina?
1: Jeg tenkte jeg skulle I hvert fall se Frankrike-Norge, ja. Hvis vi kommer så langt. Jeg synes det litt sånn, det litt, litt, jeg sover på den tiden.
2: Ja, altså, jeg skjønner det godt, Tina, men det morsomt at du sier Frankrike-Norge hvis vi kommer så langt. Det en del av gruppespillet, så den kampen skal spilles uansett.
1: Ja, ok, det bra.
2: Ja, men den fin tid.
1: Så mye peilinger
0: på fotball. Neste fredag klokka 9 kan du sette av 100% sikkert, da blir det Norge mot Frankrike.
1: Ja, det fint da, samboen på Tons of Rock, så da må jeg finne på noe.
2: Ja, da kan du sitte hjemme og se på fotball.
1: Som jeg ikke har peiling på.
0: Ja. Hva det du har peiling på, Tine?
1: Ja, litt av hvert, litt sånn småting av alt, føler jeg.
2: Det viktigste at du har peiling på deg selv, fordi det jo det du skal utsettes for ganske snart her nå, spørsmål om deg selv.
0: Du spent, eller?
1: Ja, veldig.
0: Ja. Vi skal holde deg på pinnebenken noen minutter til, og så setter vi I gang, så bare følg med.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
7: Ja, wow!
6: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
7: Nei.
6: Nei, ikke heller.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
9: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
10: Ja, og restauranter.
11: Og hundefrisører.
10: Ja, kom da.
12: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
14: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
16: Og urmakere. Der.
17: Og kaffebarer. Ja, det en dobbelt latte på soja.
18: Og selvfølgelig bilforhandlere.
19: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
3: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag, ja.
8: Oi, ok, hva gjør vi da?
3: En idé jo...
2: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningene. På elbil.no.
4: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo, det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
10: Hei, hva heter du?
6: Oda.
10: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
6: Ja.
10: Dra på stranda eller dra på butikken?
6: Dra på stranda.
10: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
6: Langt basseng.
10: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
6: Gøy med venner.
10: Du ikke så dum, du, Oda.
6: Nei, jeg smart.
10: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: brennheite spørsmål.
1: Ja, dette siste mulighet før sommeren til å stikke av med en deilig middag for to verdt 3000 kroner. Den går til ukas beste, som så langt Thea fra Asker. Hun svarte på 16 spørsmål.
2: Men eneste regel at man kan ikke si jeg vet ikke, og vi har med en deltaker i dag også. Kan ikke du introdusere deg selv? Hva heter du for noe?
3: Tina Årikstad Sørensen.
2: Hvor gammel du, Tina?
3: Jeg 38.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Kristiansand, Lie Sørlandet.
2: Her kommer spørsmålene dine.
1: Hva blir resultatet mellom Norge og Senegal neste uke?
3: Det må jo bli 3-0 til Norge.
1: Hva ditt største ønske akkurat nå?
3: Det Oi, oi, oi.
1: Ja, kom igjen da.
3: Nei, det må jo bli komme til Kristiansand snart og få sett familien.
1: Tror du på romvesener?
3: Nei.
1: Kan du et annet språk?
3: Ja, jeg kan engelsk.
1: Bevis det.
3: Hey, good morning, how are you? Long time no seen.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Nei, det må vi denne ha akkurat nå.
1: Hvordan ser du ut på håret akkurat nå?
3: Jeg ba om skuld og lengde litt lenger nede, men så har jeg fått rett under ørene.
1: Hvilken av eksene dine liker du best i dag?
3: Ingen.
1: Vi må ha et svar her.
2: Og der, litt om gongen, der slapp du unna, Tina, rett og slett. Men det jeg lurer på, Tina, du gikk altså til frisøren, og de klippet feil sveis på deg. Ja, går du tilbake til den frisøren da, eller er det bare sånn, ja, ja?
3: Nei, det gjør jeg ikke.
2: Nei, ikke.
1: Fikk du pengene tilbake?
3: Nei, jeg sa sånn, ja, det ble jo kortere enn det jeg så for meg. Men god vel ikke å stå der og kvarulere.
2: Og så er det så vanskelig, for man har litt lyst til å si fra underveis, men så blir det litt sånn ubehagelig også.
3: Ja, det gjør jo det.
1: Jeg har ikke lyst til å lage dårlig stemning heller, så det blir sånn, ja, nei, det blir jo...
2: Okay,
3: jeg ba om å få til kragebeinet, og så sitter jeg her med nesten 10 centimeter forskjell.
2: Det frekt, ja. Det frekt.
3: Ja.
2: Jeg har medfølelse, Tina, det har skjedd med meg før.
3: Og, takk.
2: Og så skal vi se nå da, hvordan dette her går. Du skulle altså måtte svare på 17 spørsmål for å stikke av med ledelsen.
3: Jeg tror jeg svarte med på 3.
2: Neida, du svarte på 7, men du var litt unna. Uansett, det var veldig hyggelig å ha deg med.
3: Ja, takk, takk.
2: Og så håper jeg håret vokser kjapt, og så får du ha en fin sommer.
3: Jo, takk. Takk dere også.
1: Takk skal du ha. God sommer.
3: Ok, ha det.
1: I morgen så er finale, siste finale før sommeren. Hvis du som hører på har lyst til å bli med da, så send en melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet morgen.

0: Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: I går trakk Rødts representant seg fra Stoltenbergs skattekommisjon. SV blir værende, men partileder Kirsti Bergstø sier til NTB i dag at hun har liten tro på noe bredt skatteforlik i Stortinget, ettersom lekkasjer tyder på kraftige kutt i formuesskatten. Skattekommisjonen kommer med sin rapport og forslag til forlik neste uke. Bonde- og småbrukarlaget anklager Senterpartiet for å svikte egne velgere når de nå vil fjerne samordningsreglene. Da vil bønder som jobber ved siden av gården få redusert statsstøtten til å leie inn avløsere når de er syke. To menn i 20-årene kappkjørte i 100-sonen på E18 i Drammen i natt. Politiet målte den ene bilen til hele 214 km i timen, og sjåføren ble dermed fratatt bil på stedet, sier operasjonsleder Marius Fossvold.
2: Det er kun unntaksvis og i de mest alvorlige hastighetsoverskridelsene. Sånn type bilkjøring er forbundet med høy risiko.
1: Verdens første dollarbillionær Elon Musk er nå så rik at han kan kjøpe alle hus i Norge og mer til. For med børsnoteringen av SpaceX er han nå god for svimlende 12 000 milliarder kroner. Det er godt over verdiene av den samlede boligmassen i Norge, skriver VG. Nyhetene fikk da Frida Ystebø. We'll be right back.

av substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: God morgen, torsdag morgen har det blitt nå, litt over klokka 8. Ellen og jeg som heter Kjetil I studio, god morgen Ellen.
1: Hei, hei.
0: Og ikke minst han karen som vi alltid inviterer når en av oss har et opppussingsprosjekt gående. Halvor Bakke, velkommen.
2: Takk, takk, god morgen.
0: Jeg skal pusse opp badene på hytta.
2: Jeg skjønte det var noe når dere ringte og spurte om jeg kunne komme.
0: Ikke sant, jeg skal altså strippe badene for alt som der.
2: Ja.
0: Og så legge sånn mikrosement utenpå de flisene som
2: Ja.
0: Og sette inn alt av toalett og dusj og baderomsgreier og sånn selv. Og så tenkte jeg, hvor vanskelig kan dette egentlig være? Kan jeg ikke bare gjøre det selv?
2: Så jeg tenker at om du har i det hele tatt har tenkt på at du kanskje kan gjøre det selv,
1: ja,
2: da må du ha en viss kunnskap, for jeg hadde jo aldri gjort det. Men jeg liker det med mikrosement. Utenpå flis, det vakkert.
1: Altså, det jeg tenker med Kjetil, han har ekstremt mye selvtillit på dette her. Han har pratet om mikrosement nå i flere måneder.
2: Mm.
1: Du har sagt at du har shoppet alt, Kjetil, du har gjort alt klart, men du har ikke begynt enda.
0: Nei, begynner I morgen.
1: Ja, hvordan, hva tenker du, Alvor? Du har jo vært borte I sikkert hobby-opppussere før.
2: Ja.
1: Har de mer pågangsmot enn de klarer å pusse opp, eller tror du det kan gå?
2: Av og til, jeg må tenke, bad, det liksom, det jo, du skal ha litt kunnskap om bad. Bad. Jeg tenker som maling, snekring, bytte, noe panel, legge, ja. Altså, det går jo stort sett greit for de fleste. Men, men du skal jo ikke, skal du, Kjetil, skal du bytte flyttebad, eller skal du bare koble av og på?
0: Jeg skal bare koble av og på. Og ja, men, vært og kjøpt sånn stoppe, sånne myttere som jeg kan ha på, så vann ikke renner ut mens jeg holder på og sånn.
2: Ja, for det jo kloak vi snakker om her også.
0: Ja, ja, ja, ja. Så det spent på hva skjer når jeg skal dra ut det toalettet som henger på veggen I dag. Hva vanligste feilen folk gjør I sånne situasjoner?
2: Ja? Nei, ja, det nok kanskje dette pågangsmotet. Man tenker at man kan, og så har man kanskje ikke forberedt seg like godt.
1: Nei.
2: Til det. Men det høres ut som du har gjort en god greie.
0: Så bruker jeg ChatGPT da. Hvordan din erfaring med ChatGPT som opppussingsassistent?
2: Jo, men det liksom litt sånn som med GPS. Man taster inn liksom adressa og stoler blindt.
1: Ja.
2: Og plutselig så du inn I en blindvei eller ute I skiløypa liksom. Det ikke alltid det like smart, så man kanskje skal gjøre en liten dobbeltsjekk.
0: Veldig bra at du kunne komme, Halvor Bakke, og bistå og assistere litt med dette opplysningsprosjektet. Vi skal også snakke med deg om andre ting. Vi skal ut I hagen blant annet.
2: Ja,
0: her det.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God torsdag. Halvor Bakke på besøk. Vi snakker selvsagt om opppussing av både hus og hage, men må også innom det som opptar alle nå om dagen. Hva tenker du om de norske guttas muligheter videre i VM i fotball?
2: For det første synes jeg fotball er helt fjolte. Ja. 90 minutter, 0-0. Kjempebra kamp, ja. Dritbra kamp, 0-0. Så spennende. Ja, det er jo ikke det. En gjeng bortskjemte drittunge på 24 år som tjener millioner i minuttet, som løper rundt. Jeg har null forståelse for det der. Det finnes jo mange andre idretter som også trenger penger, eller som kan være morsomt. Håndballkamp, ingenting avgjort før siste minutt.
3: Det er godt poeng.
2: Men det her, 90 minutter sitter og går... Snork, jeg sovner mellom slaget. Altså, jeg synes det helt
1: brandfakkel nå, ja, ja, ja. I første VM på 30 år, og du slår et slag for håndball og siste minutter der.
2: Ja. Helt enig, synes jeg helt... Også, hadde vært håndball-VM i Amerika. Altså, hele Oslo hadde ikke vært åpent til klokka 5 om morgenen.
3: Nei.
2: Det er helt natta.
3: Det er helt natta.
2: Folk kommer til å være ravende fulle, og dette sier vi ja til. Hadde vært VM på ski, ingen andre idretter hadde fått akkurat det her.
1: Granåsen, når det var VM der, det var jo en kjempedrulig greie, det.
2: Nei, det var det ikke. Men du hadde ikke åpent til klokka 5 om morgenen.
3: Men skal du se en kamp?
2: Absolutt Havre? Ikke.
4: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk er av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 er trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og i tillegg klar for rask levering.
5: Du skal få bank! Aprila Bank!
6: Aprila Bank har spesialisert seg på lån til små og mellomstore bedrifter. Få bedriftslån på ett minutt på aprila.no.
7: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
8: Vet du hva jeg hører?
7: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
8: Ja, det også. Biltema!
9: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
10: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt er du den alle prøver å ta igjen. I år er det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: I dag er det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det er nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
12: Og da er vi i gang med Elkjøp store sommersalg, og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
14: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Hvis man skal lage en sang, man skal snekre en låt, som handler om hvordan man skal manøvrere seg her i dette livet, hva skal den da hete? Jo, Hohøy, selvfølgelig. Vi er klare for Lennon. Amazing.
1: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
2: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær i Trøndelag som fikk vokse inn iblant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned i lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette er ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. XL Bygg.
3: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du er veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
7: Jo.
6: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
7: Jeg vil være ute hele tiden.
6: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
7: Nei.
6: Ok, hvordan skal du få mat da?
7: Da får jeg maten til å komme til meg.
6: Aha, det er jo ikke så dumt.
7: Nei, jeg er smart.
6: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
8: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
9: Ja, wow.
8: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det er med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
9: Nei.
8: Nei, ikke heller.
10: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
15: Og sauebønder.
16: Og kiropraktere.
17: Og maskinutleiere.
18: Og advokater.
19: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
20: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
21: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
22: Og selvfølgelig elektriker.
14: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
23: Hører du det, Heidi? Det er lyden av en grill, perfekt big beefy burger.
24: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
25: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Det er sommeren, og det er mange som skal på sjekkeren, så hva kan da vel passe bedre enn en bruksanvisning på hvordan man skal tilnærme seg kvinner? Runaway June, de byr på den, og den heter Wild West.
1: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
2: Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
3: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
4: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
5: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
10: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
11: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
12: Jo, men først en tur til. Biltema.
13: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: med elbil, som utstyrt med en datachip, altså en ladebrikke eller elbilappen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa, altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk, bortsett fra de som melder seg inn i elbilforeningene på elbil.no.
1: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalg solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
2: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
5: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
6: Jo.
5: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
6: Jeg vil være ute hele tiden.
5: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
6: Nei.
5: Ok, hvordan skal du få mat da?
6: Da får jeg maten til å komme til meg.
5: Aha, det jo ikke så dumt.
6: Nei, jeg smart.
5: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da.
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
12: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
14: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
17: Ja, wow.
16: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
17: Nei.
16: Nei, ikke heller.
18: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 gigabyte for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
19: Det sies at disse plankene stammer fra velduftende furutrær I Trøndelag som fikk vokse inn I blant blåbær, kveldsol og duskregn. Når tida var inne, ble de lagt ned I lyngen, kappa til riktige lengder og tørka gjennom sommeren. Siden ble de høvla pene og rette og stablet sammen til parfymerte paller. Ja, planker som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for sånne som vet hva det vil si. Excel Bygg.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

vakkert at det så godt at det jo nesten vondt, vet du. Men du, apropos Kurt Nilsen her igjen, vet du. Med Willie Nelson, som vi også har pratet om allerede I dag, og de skal sammen synge en herlig duett på Hank Seniors gode gamle Lost Highway. I'm a

0: Brandy Carlisle, Zach Topp og Johnny Cash er de tre neste. Kan det bli gærent? Nei, det kan det ikke. Men først, siste nytt, klokka di er 10.
1: Nå klokken 10 skal Norges Bank avsløre om renten skal opp enda en gang. Ferske prognoser fra Statistisk sentralbyrå peker mot nettopp enda en renteheving. I mai satte Norges Bank opp styringsrenten til 4,25% for å få bukt med prisveksten. Støre-regjeringen vil i dag få sterk kritikk fra Stortinget for ikke å ha gitt politiets sikkerhetstjeneste nok penger. Det skjer etter at Riksrevisjonen kritiserte regjeringen for at PST ikke har fått nok ressurser til å gjøre en god nok jobb, en sak kontrollkomiteen har hatt høring om. Et flertall bestående av FRP, Høyre, KrF og MDG har varslet at de vil stemme for sterk kritikk. Det er høy risiko for at flere pasienter på akuttpsykiatrisk avdeling på Nordlandssykehuset har blitt beltelagt uten en lovlig begrunnelse. Det skriver Sivilombudet i en pressemelding. De peker på at nesten alle vedtakene om bruk av belter som Sivilombudet har gjennomgått, var fattet eller kvalitetssikret av helsepersonell uten den faglige kompetansen loven krever. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Hvorfor med deg på en torsdag opprørd? Livet er godt. Nå en dame som er artist, og hun er produsent, og hun er kuratør, og hun er høyt, og hun er lavt, og hun er Brandy Carlisle. Klar nå med The Story.

Og du kanskje undret deg på hvorfor Johnny Cash kalles The Man in Black, bortsett fra at du sikkert tenkte at han går vel mye svart da. Det en tanke bak, vet du, og mer enn en tanke, og den skal han fortelle om selv her nå I denne låta som heter nettopp Man in Black.

0: har en vitebegjærlig strandløve, men han skal bli avløst av to gutter du kjenner godt, vet du. Det er Brooks & Dunn. Kix og Ronny, de skal fortelle om hva som skjer on the red dirt road.
1: Hvor du akkurat nå? Det alt du må fortelle oss for å vinne fire festivalpass og camping til Countryfestivalen Seljord. Her får dere oppleve artister som Tobias Sten, Hellbillies, Staut og Gunslingers. Alt du må gjøre for å vinne, enten du hjemme ved Gryta eller et helt annet sted, å ta frem Lyden av Norge-appen eller gå inn på lydenavnorge.no og fortelle oss hvor du når du hører på P10 Country.

0: Jep, husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
3: Nå det torsdag igjen.
2: Ja, og...
3: Torsdag min venn.
2: Og kanskje ikke alle har energin til...
3: Trippeltromf.
2: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf torsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
4: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt ren. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpeboom Byggmakker.
5: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil som utstyrt med en datachip. Altså en ladebrikke eller elbil-appen, som har tilgang til et nettverk som strekker seg utover hele Norge og Europa. Altså et nettverk av ladestasjoner. Og ingen normale mennesker får adgang til deres eksklusive nettverk. Bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da. På elbil.no.
6: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Det finnes et sted her ute. Vekk fra hverdagens kjas.
10: Hallo, ja.
11: Du, fikk du sett på de billettene til Bergen?
10: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
11: Kan du ikke bare bestikke
9: Men,
11: nå?
9: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget nett.
12: Hører du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beefy burger.
13: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den. Og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig. Hos Ekstra.
14: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Vi var mange som satt oppe og så på TV for å se Norge spille mot Irak I fotball-VM, og det ble jo minneverdig og veldig kult, og jeg syklet forbi Ullevål stadion på vei hjem for å se kampen. Sånn en time før kampen begynte, og der var, ja, der var det liv for å si det sånn, men det var jo enda mer liv på Boston Stadium, og Ida for nyhetene, hun her med en bitte liten stemningsrapport, følg med her nå.
1: Den var helt, helt I taket, det var et tenningsnivå som gikk over alle høyder, altså vi fikk jo bønna ifra nord, spilt på hele Boston Stadium for ja, over 60 000 tilskuere, fire ganger de norske supporterne sang optimist, de sang alt for Norge, hendene mot himlen, altså det var så liksom norskesten norsk som det går an, folk kastet seg rundt på tribunene, jeg satt og var nesten bekymret for at de datt ned fra liksom høyt der oppe, det var helt ellevilt, folk var gærne.
0: Ja, det skulle ha vært kaldt, det skulle ha vært nå, Kelsey Ballerini og Hold in the Bottle. Moderation with no problems, social, moral, or medical. They have learned to enjoy liquor without letting it upset the functioning of their body and mind. It relaxes.

0: Bayern som føler at den i ferd med å stivne i et mønster enn han på en arena der det burde være alle muligheter for å slippe å stivne, og det Cole Swindell. Det skal handle om hver en lørdag kveld, every single Saturday night.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
2: Og søvebønder.
3: Og kiropraktere.
4: Og maskinutleiere.
5: Og advokater.
6: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
5: Og regnskapsførere selvfølgelig.
7: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
8: Og selvfølgelig elektriker.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
9: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
10: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
9: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
11: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
12: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
11: Ja, ah, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
12: Tenkte å...
13: Grille, grille, grille, grille!
14: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
16: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
17: Mer til overs.
18: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
19: Vi har kjøpt boblebad!
20: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
21: Men han kan vel ingenting om hest?
20: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Også må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
22: Kom så fort jeg kunne.
23: Godt å se deg igjen, Cowboy.
24: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
25: Så det Lillipad.
26: Hva du? En gammel mannleke?
25: Hæ?
26: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
24: Toy Story 5.
27: Leker til lek, men tech til alt.
24: Lekenes tid forbi?
28: Skjermene tok over!
29: Vi må snakke sammen apparat.
30: Hva da, leker?
31: Skrevet!
24: Toy Story 5 fra Disney og Pixar på kino fra 19. juni.
32: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår.
33: Pizzabakeren smaker mer.
32: Tilbudet varer ut juni.
33: Enn

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granateple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
2: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
3: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
2: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
4: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
6: Hallo, ja.
7: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
6: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
7: Kan du ikke bare bestille
5: Men,
7: nå?
5: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også. Ice.
8: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Steinsprut og ruteskift.
11: En ekte butikkmedarbeider.
12: Ja, wow.
11: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
14: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi I hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
15: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
16: Nå det torsdag igjen.
15: Ja, og...
16: Torsdag min venn.
15: Og kanskje ikke alle har energien til...
16: Trippeltromf,
15: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag... det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
17: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Det sitter en pullut I baksetet og pludrer pulutepludder, men før det, vet du, ses den ut. Klokka du, den har blitt øl.
1: Norges Bank endrer ikke styringsrenten, dermed blir den stående på 4,25%. Samtidig sier sentralbanksjefen at renten trolig skal heves til 4,5% I løpet av året. FRP-politiker og tidligere vicepresident på Stortinget Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel for fyllekjøring. Han må også betale 150 000 kroner I bot og mister førerkortet I drøyt to år. Dette etter å ha blitt stanset med 2,06 promille på E18 I Bærum I påsken. Støre-regjeringen vil I dag få sterk kritikk fra Stortinget for ikke ha gitt politiets sikkerhetstjeneste nok penger. Det skjer etter at Riksrevisjonen kritiserte regjeringen for at PST ikke har fått nok ressurser til å gjøre en god nok jobb, en sak kontrollkomiteen har hatt høring om. Et flertall bestående av FRP, Høyre, KrF og MDG har varslet at de vil stemme for sterk kritikk. En 19-åring nå pågrepet etter innbrudd I glassmagasinet I Oslo for to helger siden. Mange ble vittne til at mannen brukte en hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet på Elkjøp på Stortorvet. Politiet sporet bevegelsesmønsteret til 19-åringen og klarte med det å identifisere ham. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Ha god formiddag på en torsdag, og svigermor I baksettet har jo alle hørt om, og jeg kan være ganske slitsomt med sånn, men en liten pludreplutt, det koselig, vet du. Kane Brown her med Backstreet Driver.

0: Men det som kanskje kan imponere, det de som venter rundt neste sving, for det nemlig rotløs, og de venter med, ja, nettopp ja, rundt neste sving.
1: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
2: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekom fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Nå det superuke hos Europris. Og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
4: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem?
5: Vi skal ikke bare...
6: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
8: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
9: Og søvebønder.
10: Og kiropraktere.
11: Og maskinutleiere.
12: Og advokater.
13: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
14: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
15: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
16: Og selvfølgelig elektriker.
8: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
18: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
19: Følg med nå.
20: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Det skal handle om langbord, fotball og inkluderende miljø, fordi at kollega Ellen Thomassen ifra God Morgen Mellen og Kjetil, hun har vært på kamp, vet du, og det var mange hundre mennesker der. Og vi vant jo den kampen, men så skjedde det overraskende, og så skjedde det noe hyggelig, følg med her nå.
1: Men plutselig så dabbet stemningen av, og det synes jeg, det kan vi ikke ha noe av. Vi må jo fortsette ropingen, ikke sant? Nå kommer det folk ut på banen, og det er god stemning.
2: Ja, jeg skjønner jo det også, for kampen i går var jo, det var jo nerve og spennende, ja. Og 4-1, altså for all del resultatet til å juble og skrike seg hesa, men spillet innimellom var jo at jeg også, jeg sto jo ikke på gulvet hele tiden. Det var liksom, sitte litt krøkket i sofaen og bare, hva er det de driver med?
1: Men du så det hjemme, Kjetil. Jeg så det ute, midt på natta, med masse nordmenn som har koset seg på langbord i mange, mange timer. Det er jo lett å reise opp, eller? Men problemet er bare at jeg kunne jo ingen av låtene, så jeg tror jeg på et tidspunkt bare var sånn, Norge er bra! Hurra, hurra, hurra! Og tror du folk ble med, eller?
2: Ja! Norge er bra! Hurra, hurra, hurra!
1: Ja, ja, folk var med på det, for eksempel. Altså, det var jo veldig lett å sette i gang folk, og folk hermet etter å holde på.

0: Det er noe deilig lispejane med den låta og med hele den fyren der. Men nå skal vi gi mikrofonen til Tim McGraw, og det skal handle om jazztobakk og bandbus og The Joker.
1: Nu, vi vet ikke alle dager er sånn...
2: Nå er det torsdag igjen.
1: Ja, og...
2: Torsdag, min venn.
1: Og kanskje ikke alle har energien til...
2: Trippeltromf,
1: så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
3: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
6: Ingenting.
7: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra. Ok, sommerferien.
5: Ja.
7: Vi kan altså dra på hyttetur.
5: Ja, eller telttur.
7: Biltur.
5: Fisketur.
7: Båttur.
5: Ja, eller bærtur da.
7: ja, vi kan jo uansett starte på
5: biltema.
8: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
9: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
10: Kom så fort jeg kunne.
11: Godt å se deg igjen, Cowboy.
12: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
13: Så det Lilypad.
14: Hva du? En gammel mannleke?
12: Hæ?
14: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
12: Toy Story 5.
15: Leker til lek, men tech til alt.
12: Lekenes tid forbi?
16: Skjermene tok over!
17: Vi må snakke sammen apparat.
18: Hva da, leker?
16: Skrull!
19: Ja, blast fingre!
12: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
3: Wow, se på den ekte vekteren der, da.
10: Oi.
3: Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning, og alarm, og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
10: Nei.
3: Nei, ikke heller.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
17: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Er det bare meg, eller hadde det smakt med en liten enn nå? Hva du prater om? Se på klokka. 11:30. Kan ikke begynne å drikke nå. Kan vi ikke? Har du tenkt på at it's 5 o'clock somewhere before Alan Jackson,
1: Jimmy Buffett.

0: har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
9: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
10: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
11: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
12: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
14: Hei, jeg heter Eirik og banksjef i Sparbanken Norge i Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.
15: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
16: Mer til overs.
17: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente, uansett hvor du Bestill i dag på alente.no.
18: Du, hva har du kjøpt noe der da?
19: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
18: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
19: Grille.
20: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
22: Steinsprut og ruteskift.
23: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

rumpa I sanda og tærne I vann, ja, høres ikke ut som det dummeste vi kunne finne på. Men nå skal jeg få lov å si tusen takk for følge. Det en fryd for meg å få lage radio for deg. Nå kommer Guru, så ta godt imot den damen. Min siste dag, den kommer fra Keith Urban, og den heter Days Go By. Takk for nå, vi er skimmer av. Ha det.

0: Riktig god torsdag. Reidar Buskene ser på plass litt tidligere enn vanlig. Klokka 12. Her får du siste nytt.
1: FRP-politiker og tidligere vicepresident på Stortinget Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel for fyllekjøring som han har erkjent. Han må også betale 150 000 kroner I bot og mistet førerkortet I 2 år etter å ha blitt stanset med drøyt 2 I promille på E18 I Bærum I påsken. Norges Bank endrer ikke styringsrenten, dermed blir den stående på 4,25%. Samtidig sier sentralbanken at renten trolig skal heves til 4,5% I løpet av året. En 19-åring nå pågrepet etter innbrudd I glassmagasinet I Oslo for 2 helger siden. Mange ble vittne til at mannen brukte en hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet på Elkjøp på Stortorvet. Politiet sporet bevegelsesmønsteret til 19-åringen og klarte med det å identifisere ham. Styret I Tono samles I formiddag til et krisemøte etter at artisten Alan Walker og manager Gunnar Greve I går meldte seg ut. Den omdiskuterte vederlagsorganisasjonen ble tidligere denne uken beskyldt for å ha et korrupt system. Styret tar kritikken og utmeldingene svært alvorlig og vil bruke møtet I dag til å gå gjennom situasjonen og vurdere tiltak, skriver VG. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.
0: Og nå tilbake til musikken, og du skal også få møte både Lainey Wilson og Megan Maroney.

Shabusi, han ønsker seg noen gode nyheter, og hvem vet, kanskje du får gode nyheter i løpet av dagen. Her er Billy Ray Cyrus.

0: Det är ingen tvil om att Ella Langley är den hotteste countryartisten för tiden och du ska få möta hennes gode väninna Lainey Wilson. Hon gör det inte så här stor heller. Du möter henne efter Jody Messina.
1: Var är du akkurat nu?
2: Jeg skulle til fjells for å jakte regn.
1: Det är allt du må fortelle oss for å vinne 4 festivalpass og camping til Countryfestivalen Seljord. Her får dere oppleve artister som Tobias Sten, Vassengutane, Gunslingers, Stout, Kaylee Hammack og Hellbillies.
2: Da kommer tei krasafaren steinbu.
1: Alt du må gjøre for å vinne, enten du er i krasafaren steinbu eller et helt annet sted, å ta frem Lyden av Norge-appen eller gå inn på Lyden av Norge.no og fortell oss hvor du når du hører på P10 Country.
3: En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
4: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
3: Og de har det også, ja.
4: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
3: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
5: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
7: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
8: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
7: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
9: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
10: Nå det torsdag igjen.
9: Ja, og...
10: Torsdag min venn.
9: Ja, kanskje ikke alle har energin til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
11: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
12: Men jeg svetter, vet du.
11: Hæ?
12: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
13: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
14: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du 3 ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Hos Byggmakker har vi dyktige makkere som hjelper deg med alt du trenger av fallsikring, verneutstyr og arbeidsklær. Skikkelig kvalitetsutstyr som helt nytt. Og helt rent. Så du kommer til å se som en fjott, en tosk, en amatør, en fersking første dag på jobb. Men trygge og solide arbeidsklær med din helt egen logo på brøstet kan vi i hvert fall hjelpe deg med. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
16: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
17: Åh, sikkert kjempedyrt.
16: Sikkert dritdyrt.
18: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonkall.no.
19: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help, oh?
1: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
6: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
7: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Straks møter du Meghan Maroney som skal avsløre øyeblikket da hun skjønte at, vet du hva, nå har jeg virkelig klart det som artist. Nå jeg der. Jeg har drømt om å være. Du møter jo etter Lynyrd Skynyrds klassiker Sweet Home Alabama. Heng deg på.
1: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
2: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
6: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
7: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
8: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
9: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
8: Også til dobbeltdyne?
9: Ja, det også. Hos Prinsess.
10: Sommer betyr grilling. Og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre. Med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser i hele sommer. Så gjør grill som billig hos Ekstra.
11: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
12: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
13: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+. Hjelpelinjen.no.
14: Du, hva har du kjøpt for noe der?
15: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
14: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med denne?
15: Grille.
16: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

sommerplaner? Vi blir her og tar aldri fri. P10 Country.

0: Er det ikke nå?
1: Stange marinerte kyllingsbyd til 59 per stykk. Og blue cheese dip eller chili mayo til 20 kroner per stykk. Fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå?
3: Nei, men nå!
4: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
10: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi 2 nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
9: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
11: Skal vi grille i dag, Fredrik?
12: Ja!
11: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
12: Der ute i år rygger han 2 i spann.
11: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
13: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
14: Åh, en ekte butikk med arbeider.
15: Ja, wow.
14: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lønnsordninger? Har du det?
15: Nei.
14: Nei, ikke heller.
16: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
17: AJ-produkter lagret.
18: AJ-produkter Norge her.
17: Ja, det ny bestilling?
18: Stadig nye, klar for en stor en?
17: Ja.
18: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
17: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
18: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
19: Du, vi vet at ikke alle dager sånn... Ja, og kanskje ikke alle har energien til så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltrumftorsdag. Og du, hvis du betaler med Trumfpay på mobilen, så får du enda mer i bonus.
0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
11: Formiddagen på P10 Country presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: håper du har en fin torsdag. Musikk fra Midland etter nyhetene. Nå klokka ett.
1: Det var uenigheter på rentemøtet om hvorvidt styringsrenta skulle opp allerede nå, sier sentralbanksjef Ida Wollenbakke etter at det I dag ble klart at Norges Bank ikke endrer den. Samtidig sier Norges Bank at det trolig kommer et rentehopp I år fordi prisveksten fortsatt høy.
2: Men så la alle komiteens medlemmer vekt på at renten ble hevet I mai. Det usikkerhet om de økonomiske utsiktene, og det kunne tilsi å avvente noe mer informasjon.
1: Ikke på mange år det solgt færre boliger I mai enn nå. Salget var 22% lavere I år enn I fjor, opplyser boligprodusentene som startet disse målingene I 2010 og sier det historisk svagt nyboligsalg. Så langt I år det solgt I underkant av 6000 nye boliger. Høye byggekostnader, usikkerhet og svak lønnsvekt stopper nye prosjekter. I Sverige en mann dømt til livstid for å bestille drap I Sverige fra utlandet. Han beskrives som en av lederne I det svenske kriminelle Foxtrot-nettverket og skal ha bestilt og koordinert flere drap og voldshandlinger. Selv nekter han straffskyld. Styret I Tono samles I dag til et krisemøte etter at artisten Alan Walker og manager Gunnar Greve I går meldte seg ut. Den omdiskuterte vederlagsorganisasjonen ble tidligere denne uka beskyldt for å ha et korrupt system. Styret tar kritikken alvorlig, og I dag skal de gå gjennom situasjonen og vurdere tiltak. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Shabusi liker å dra litt rundt I byene han besøker når han på turné. Mer om det senere, og du får også møte skuespiller Stig Henrik Hoff.

vekke fra salen den der forventningen, fordi det et eller annet med at når du starter den låten og liksom den responsen du får ifra publikum, så det veldig kraftig, varm og god reaksjon ifra salen. Det en låt som jeg aldri blir lei av å gjøre, fordi at den betyr såpass mye for så mange. Det

Morgan Wallen på turné, og både i morgen og lørdag det konsert på Soldier Field i Chicago. Og der det ikke bare Morgan Wallen som kommer til å dukke opp på scenen. Han har med seg både Brooke Sandan, Gavin Adcock og ikke minst Ella Langley. Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days, yeah they say.

0: Det er jo mange artister som ikke har helt energien til å reise rundt I byene de besøker når de på turné, men Shaboozy, han ikke slik. Du møter nette Taylor Swift her på P10 Country.
1: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Vi hørte Princess med sommerflørt.
3: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
2: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
3: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
2: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
3: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det, hos Princess.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
8: Sommeren perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats I dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme I gang, hos Sats alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
9: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
10: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt Big Beefy Burger.
11: Ja, og hos Ekstra får du I hele sommer 20% medlemsrabatt på den, og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
13: Ja, og restauranter.
14: Og hundefrisører.
13: Ja, kom da.
15: Og alpinanlegg.
13: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
15: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
14: Og urmakere.
17: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
15: Og selvfølgelig bilforhandlere.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
18: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
19: Vet du hva jeg hører?
18: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
19: Ja, det også. Biltema!
20: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
21: Formiddagen på P10 Country presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Vi skal til en kar som har hatt enorm suksess de siste par årene, nemlig Shaboozey, og med suksessen så blir det turnéa, og på en turné så må han reise mye rundt til kanskje plasser han ikke har vært før, og hva det han liker å gjøre der da, må han tro?
1: Whenever I go to a new city on tour, I like to stop at the vintage stores, go shopping. That's like my favorite thing to do, honestly. Shopping and eating. Love to find the best food in the area. Just trying to see what the city has to offer, you know? Look for dive bars, things like that. Play pool with my friends. Love a new city.

0: Nå fotball-VM for alvor I gang, og vi følger med, I hvert fall gjør jeg det. Ikke bare på Norges sine kamper heller. Skuespiller Stig Henrik Hoff, han får med seg mye av det som skjer. Men han veldig medgangssupporter, mer om det etter Desha.
1: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
2: Ja, wow.
1: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
2: Nei.
1: Nei, ikke heller.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
4: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Ja, hallo.
7: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
6: Ja, ser det greit ut?
7: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
6: Nippelpløs?
7: Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
6: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg?
7: Altså, jeg vil ikke ha kidsa I den bilen, for å si sånn.
6: Ok.
7: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
6: Hva?
8: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
9: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
10: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
9: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
10: Ja, det gjør jeg faktisk.
9: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
10: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Ja, en ny bestilling.
12: Stadig nye, klar for en stor en.
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
12: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
13: Bibliotek. Sjekk AJ-produkter nå.
14: Hei dere! Nå det
15: trippeltromf torsdag med hele tre gangers
14: med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi med ny, spar, joker, gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Tromf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
13: Det nærmer seg helg og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.

0: Dasha med Austin, og nå ble jeg veldig nysgjerrig på om det spilles VM-kamper I Austin, og det gjør det ikke, men det spilles kamper I to andre byer I Texas, både Dallas og Houston. En som følger med på det som dukker opp på skjermen hver kveld, og ikke minst natt, skuespiller Stig-Henrik Hoff, som pratet om sitt forhold til det å være supporter da han ble intervjuet av P4.
1: Altså, jeg har spilt fotball I bøtter og spann selv på flere lag, og veldig glad I fotball, men jeg dessverre en medgangssupporter. Så jeg driver og ser for eksempel Brasil-Argentina, og så holder jeg egentlig en knapp på Argentina, og så ser jeg at ja, men Brasil et bedre lag. De lager morsommere fotball, det bedre individualister, de gjør hverandre bedre, og energien I laget bedre. Jeg skifter midtveis I kampen til Brasil da, for eksempel.

0: har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det Super Weekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
5: Hallo, ja.
6: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
5: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
6: Kan du ikke bare bestille
4: Men,
6: nå?
4: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett deg eget
7: nett. Tja.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
2: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
1: Nei.
2: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
1: Ja, hvor skal man dra da?
3: Biltema!
4: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Har du ikke smørt meg? Det 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
0: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
8: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
9: Formiddagen på P10 Country presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Både Shania Twain, Tobias Sten og Alabama gir oss country-favoritter etter nyhetene. Nå klokka to.
1: Tono gjør flere endringer etter at de I dag holdt et krisemøte. Flere har meldt seg ut av Tono I protest mot organisasjonens maktstruktur og pengefordeling. Blant tiltakene styret ble enige om I dag å holde et ekstraordinært årsmøte 1. September. De vil også legge opp til en mer involverende prosess, sier de til VG, og har redusert nivået på kulturelle midler frem til det ekstraordinære årsmøtet. Det var uenigheter på rentemøtet om hvorvidt styringsrenta skulle opp allerede nå, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bakke etter at det I dag ble klart at Norges Bank ikke endrer den. Samtidig sier Norges Bank at det trolig kommer et rentehopp I år fordi prisveksten fortsatt høy.
2: Men så la alle komiteens medlemmer vekt på at renten ble hevet I mai. Det usikkerhet om de økonomiske utsiktene, og det kunne tilsi å avvente noe mer informasjon.
1: Ikke på mange år det solgt færre boliger I mai enn nå. Salget var 22% lavere I år enn I fjor, opplyser boligprodusentene som startet disse målingene I 2010 og sier det historisk svagt nyboligsalg. Så langt I år det solgt I underkant av 6000 nye boliger. Høye byggekostnader, usikkerhet og svak lønnsvekt stopper nye prosjekter. Lørdag kan det bli mye lyn på Sør- og Østlandet. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel og sier det kan bli ganske kraftig tordenvær, mye vind og mye regn I perioder enkelte steder. Holder deg oppdatert og følg utviklingen på værvarslingstjenestene, det oppfordringen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Thomas Rhett skal avsløre hva han har på sin bucketliste, og du får også møte Matthew Ramsey fra bandet All Dominion.

Nå skal vi til en låt som flere artister har prøvd å få suksess med. Aller først Bobby Bear, som gikk I studio I 1980, så fulgte Johnny Russell etter I 1981, og Tom T. Hall og Earl Scruggs I 1982. Det ble bare sånn passe suksess egentlig. Men da Alabama gikk I studio I 1988, så ble det sving på sakene. Her så

0: Jannik, shoot. Hvor det All Dominions Matthew Ramsey får gode ideer til nye låter? Det skal han svare på at det Hell Ketchum straks her på P10 Country.
1: Hvor du? Akkurat nå. Bakom døra som en låsta. Det alt du må fortelle oss for å vinne fire festivalpass og camping til Countryfestivalen Seljord. Her får du oppleve artister som Vassengutane, Hellbillies, Kayleigh Hammack og Tobias Sten. Alt du må gjøre for å vinne, enten du bak døra eller et helt annet sted, å ta frem Lyden av Norge-appen og fortelle oss hvor du når du hører på P10 Country.
2: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
3: Nå det torsdag igjen.
2: Ja, og...
3: Torsdag, min venn.
2: Og kanskje ikke alle har energien til...
3: Trippeltromf,
2: Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromf-torsdag. Og du... Hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktere.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Steinsprut.
11: Lysbilglass. 0909.
12: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig.
13: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom Byggmaker.
12: Hammerslag til alles gode vel.
14: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
15: Ingenting.
16: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig. Hos ekstra.
17: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.
18: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger søv!
19: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
20: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
21: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
20: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
22: Vi kort innom en god sommernyhet.
23: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
22: To? En til deg og en til meg?
23: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
24: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
25: Jeg glemte at mamma og pappa kom på middag.
23: Oi, ok, hva gjør vi da?
25: En idé jo...
26: Grille, grille, grille, grille.
16: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
20: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Thomas Rhett, han har sin egen bucketliste, og hva som står på denne får du vite om noen få minutter her på P10 Country.
1: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
2: Hallo, ja.
3: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
2: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
3: Kan du ikke bare bestille
1: Men,
3: nå?
1: Men da må du nesten skru av telefonen da, for ice-dekning det jo her også.
4: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
5: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
6: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
7: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
8: Farer smetter ikke bare unna. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
10: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser! Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
11: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
12: Mer til overs.
13: AJ-produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Ja, det en ny bestilling?
14: Stadig nye, klar for en stor en?
13: Ja.
14: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
13: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
14: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
11: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
15: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
16: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.

0: Legg rondenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre ganger... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og I butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen så sparer du bonus automatisk.
2: Vi har kjøpt boblebad!
3: Se her ja, Espen har fått seg boblebad!
4: Men han kan vel ingenting om hest?
3: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
5: Unge hjerter I brand. Sommerflørt I solnedgang.
6: Vi hørte prinsess med sommerflørt.
7: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
6: Ja, akkurat som prinsess og gode tilbud.
7: Ja, ikke like romantisk kanskje?
6: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
7: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da, hos prinsess.
8: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
9: Talkmore.
10: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du Bestill I dag på alente.no.
11: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
12: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
13: En av de viktigste oppgavene I min rolle å ta beslutninger og stå I dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
14: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
13: Og den var det også, ja.
14: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
13: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
15: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
16: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på markisemannen.no.
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Carly Pearce og Ashley McBride debuter på Never Wanted to Be That Girl etter nyhetene. Nå klokka tre.
1: Meta, YouTube og TikTok lover å følge norsk lov når 16 års aldersgrense på sosiale medier blir innført. Det sier barne- og familieminister Lene Vågslid etter at hun og digitaliseringsminister Karianne Tung i ettermiddag møtte representanter fra tech-selskapene. Og de positive etter møtet.
2: Alle svarte i møtet at de kom til å følge den loven som vil gjelde i Norge.
1: Tono gjør flere endringer etter at de i dag holdt et krisemøte. Flere har meldt seg ut av Tono i protest mot organisasjonens maktstruktur og pengefordeling. Blant tiltakene styret ble enige om i dag å holde et ekstraordinært årsmøte 1. september. De vil også legge opp til en mer involverende prosess, sier de til VG, og har redusert nivået på kulturelle midler frem til det ekstraordinære årsmøtet. Politiet skal kjøpe nye biler. De har signert avtaler om nye Volvo og Mercedes-Benz-biler til patruljene for 1,1 milliarder kroner. Bilene skal dekke politiets behov de neste årene. Fremover skal det bygges prototyper som skal testes før bilene skal kunne bestilles for bruk fra våren neste år. Lørdag kan det bli mye lyn på Sør- og Østlandet. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel og sier det kan bli ganske kraftig tordenvær, mye vind og mye regn i perioder enkelte steder. Holder deg oppdatert og følg utviklingen på værvarslingstjenestene, det oppfordringen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Takk til nyhetsredaksjonen som holder oss oppdatert på helslaget hver time. Nå tilbake til musikken, og du skal også få møte både Ella Langley og Shania Twain.

Riktig god ettermiddag, hyggelig at du hører på P10 Country I studio Reidar Buskenes, I bakgrunnen også Chris Jansen og All I Need Is You.

0: Den mest populære country-låta hittil I år har utvilsomt vært Choose in Texas med Ella Langley. Du møter den fremadstormende country-jenta straks.
1: Produkterlagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Check AJ-produkter nå.
4: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Steinsprut. Rispilglass.
7: 0909. Åh, en ekte butikkmedarbeider.
8: Ja, wow.
7: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personale, pauser og lunsjordninger? Har du det?
8: Nei.
7: Nei, ikke heller.
9: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
10: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
11: Ingenting.
12: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at vi får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
13: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag med nydelig.
14: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompipom Byggmaker.
13: Hammerslag til alles gode vel.
15: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
3: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Hvor du når du hører på P10 Country? Gå inn I lyden av Norge-appen og fortell oss det. Da du med I trekninga av festivalpass til Countryfestivalen I Seljord. Og vinneren skal jo trekkes I morgen, så nå har du litt travelt.
1: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
2: Vi skal trykke til fløyta går.
3: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem I dag, så kan også du få trippel tromf I alle våre butikker.
4: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer I tromfbonus.
5: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
6: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
5: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
8: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet, og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
9: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag I dag, ja.
10: Oi, ok, hva gjør vi da?
9: En idé jo...
11: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
12: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrkjeden Bilextra. Best på bil.
13: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
14: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
13: Også til dobbeltdyne?
14: Ja, det også. Hos Prinsess.
15: Skal vi grille I dag, Fredrik?
16: Ja!
15: Så bra. Men hvordan går den der elle melle deg forteller skipet går?
16: Der ute I år rygger han to I spann.
15: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
11: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
17: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
18: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: Produkter lagret.
2: AJ Produkter Norge her.
1: Ja, det en ny beställning?
2: Stadig nye, klar for den store?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Check AJ Produkter nå.
4: Kan vi ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
8: Det sommersalg hos Skausen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skausen.no eller I din lokale Skausen. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
11: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: I dag det trippel trumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
13: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
14: Hallo, ja.
15: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
14: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
15: Kan du ikke bare bestille
13: Men,
15: nå?
13: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Slett med eget
16: nett. Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservice-kjeden Vianor.

Klokka den nærmer seg fire, det vil si at vi nærmer oss en nyhetsoversikt her på P10 Country. Etter siste nytt så møter du både Blake Shelton og Jason Aldean. Her nå, Lone Star og nydelige I'm Already There.

0: Riktig god ettermiddag I studio Reidar Busknes gir deg musikk fra Chris Young etter nyhetene. Klokka fire.
1: En psykolog dømt til 6,5 års fengsel for overgrep mot datteren sin. Overgrepene skjedde over en periode på 7 år på 2000-tallet og startet da datteren var under 10 år gammelt. Overgrepene omfatter samleier og har medført betydelig skade, slår retten fast I dommen. Han nekter straffskyld og har anket dommen. Iran vinneren av konflikten I Midtøsten, sier Midtøsten-ekspert ved UiO, Dag Henrik Tuastad. USAs president Donald Trump signerte denne uka en intensjonsavtale med Iran som skal sikre 60 dagers våpenhvile og gjenåpne Hormuzstredet. I stedet for å velte regimet Iran nå styrket militært, økonomisk og politisk, sier Tuastad. Meta, YouTube og TikTok lover å følge norsk lov når 16 års aldersgrense på sosiale medier blir innført. Det sier barne- og familieminister Lene Vågslid etter at hun og digitaliseringsminister Karianne Tung I ettermiddag møtte representanter fra tech-selskapene. Og de positive etter møtet.
2: Alle svarte I møtet at de kom til å følge den loven som vil gjelde I Norge.
1: Politiet skal kjøpe nye biler. De har signert avtaler om nye Volvo og Mercedes-Benz-biler til patruljene for 1,1 milliarder kroner. Bilene skal dekke politiets behov de neste årene. Fremover skal det bygges prototyper som skal testes før bilene skal kunne bestilles for bruk fra våren neste år. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.
0: Vi skal mimre litt med Jason Aldean, og litt senere møter du Blake Shelton. Heng deg på!

Det her P10 Country ettermiddagen. Jeg skal følge deg frem til klokka seks, og vi spiller jo både nye hits og eldre slegers som den her fra Lynn Nedersen, Rose Garden.

0: Det er cirka 5 år siden Jason Aldean fikk med seg Carrie Underwood på en svært populær duett. Han skal mimre litt rundt denne hitten straks.
1: Hvor du akkurat nå? Det alt du må fortelle oss for å vinne 4 festivalpass og camping til Countryfestivalen Seljord. Her får dere oppleve artister som Tobias Sten.

0: gjøre for å vinne, enten du hjemme ved gryta eller et helt annet sted, er å ta frem Lyden av Norge-appen eller gå inn på lydenavnorge.no og fortelle oss hvor du når du hører på PT Country.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
2: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekeovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
4: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
5: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor.

0: Jep, husk VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Vi kort innom en god sommernyhet.
2: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
1: To? En til deg og en til meg?
2: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
3: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
4: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
7: Nå det torsdag igjen.
6: Ja, og...
7: Torsdag min venn.
6: Og kanskje ikke alle har energin til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
8: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekk Hotel fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Hvor du når du hører på P10 Country? Svar oss på det I lyden av Norge-appen, så kan jeg at du stikker av gårde med festivalpass til Country-festivalen I Seljord. Straks møter du Blake Shelton.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
3: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
4: Nei.
3: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
4: Ja. Hvor skal man dra, da?
5: Biltema!
6: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
7: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
8: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
9: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
10: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da!
14: Og alpinanlegg.
12: Og barnehager.
15: Og klesbutikker.
14: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
13: Og urmakere.
16: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
14: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
17: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
18: Talkmore.
19: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
20: Ingenting.
21: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner I hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
22: Steinsprut. Lysbilglass.
23: 0909. Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65 tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
24: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: Blake Shelton var jo en veldig populær country-artist da han ble med på The Voice, men det som flykt etter at han kom på TV, det var litt overraskende for han.
1: I didn't know that a country singer could ever be a tabloid fodder, you know, and it got to the point that any day of the week I would walk through the grocery store, I would be on the cover of at least one of the rags, you know.
0: Ja, det sa Blake Shelton, og han ble jo enda mer berømt da han ble sammen med Gwen Stefani. Det her var hentet fra et intervju med Forbes. Her Stay Country or Die Tryin'.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Du, vi vet at ikke alle dager sånn...
2: Nå det torsdag igjen.
1: Og kanskje ikke alle har energin til Så derfor så sier vi det bare sånn her I dag det trippeltromftorsdag Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen Så får du enda mer I bonus
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker Og husk, du har også 100% fornøyd garanti Bytt I Fortum Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
5: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka. Jeg har glemt at mamma og pappa kom på middag I dag.
7: Oi, ok, hva gjør vi da?
6: En idé jo...
8: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
9: Unge hjerter I brand. Sommerflørt I solnedgang.
10: Vi hørte Princess med sommerflørt.
11: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
10: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
11: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
10: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
11: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, da. Hos Princess.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
2: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Joe Rogan stor fan av Chris Stapleton. Mer om det etter nyhetene klokka fem, og da skal du også få møte Lee Bryce. I bakgrunnen av Toby Keith. Her I Love This Bar.
1: We got winners, we got losers, chain smokers and boozers, and we got yuppies, we got backers, and we've got...

0: Jeg håper du har en fin ettermiddag. Hyggelig at du hører på P10 Country. Klokka 5. Her får du en nyhetsoversikt.
1: Det skammelig at vi stortingspolitikere øker millionlønna vår med 60 000 kroner, det mener Rødts Mimir Kristiansson. I dag vedtok Stortinget at øke lønna til politikerne, og den ligger nå på nesten 1,3 millioner kroner.
2: Nesten ingen partier hadde magemål nok til å ta ordet i debatten og forsvare sin egen lønnsøkning, og det direkte flaut å sitte og se på en helt taus stortingssal som bevilger penger til seg selv.
1: 19-åringen fra Stavanger som tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia må i en ny rettsak. Juryen klarte nemlig ikke å bli enige om den norske tenåringen hadde tenkt til å drepe noen på oppdrag for Foxtrot eller ikke, skriver Aftenposten. Det foreløpig ikke kjent når det blir satt opp ny rettsak. En psykolog dømt til 6,5 års fengsel for overgrep mot datteren sin. Overgrepene skjedde over en periode på 7 år på 2000-tallet og startet da datteren var under 10 år gammelt. Overgrepene omfatter samleier og har medført betydelig skade, slår retten fast i dommen. Han nekter straffskyld og har anket dommen. Espen Eskås skal dømme VM-kampen mellom Uruguay og Kap Verde, det viser en oversikt fra FIFA. Gruppekampen spilles i Miami med start midnatt natt til mandag norsk tid. Han den første norske dommeren i fotball-VM for menn på 24 år ifølge NTB. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne-Siri Nørstebø.
0: Joe Rogan stor Chris Stapleton-fan, du møter han litt senere, og det skal også handle om Lee Bryce.

I oppveksten var Lou Combs stor fan av Tracy Chapman, og mange år senere så lagde han sin egen versjon av Fast Car, og resten historie.

0: Hvor du når du hører på P10 Country? Gå inn i lyden av Norge-appen og fortell oss om det, og vær med I trekningen av festivalpass til Country-festivalen I Seljord. Straks skal det handle om Joe Rogan og Chris Stapleton.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris.
4: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
5: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
6: Vi skal drikke til fløyta går.
7: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
8: Opplev friheten på 2 hjul. Våre elsykler perfekte for både by og terreng. Og nå har kajak og fritid opp til 60% rabatt. På elsykler, supprett og kajaker. Det lover bra for en god sommer.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på BYD.no.
13: Sommer betyr grilling, og det ikke så mye som slår gode pølser over flammene. Og når du handler hos Ekstra, blir det enda bedre, med 20% medlemsrabatt på alle spesialpølser I hele sommer. Så gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Det Highwaymen med Johnny Cash, Kris Kristoffersen, Waylon Jennings og Willie Nelson. Straks møter du Lee Bryce her hos oss, så det bare å bli med videre.
1: I dag torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker. Og en ting til. Betaler du med Tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
2: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
3: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
5: Steinsprut.
6: En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
7: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
6: Og den var det jo, ja.
7: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
6: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
8: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputer.
10: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
9: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputer til 50% hos Princess.
11: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
12: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
11: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
13: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
16: Og søvebønder.
17: Og kiropraktere.
18: Og maskinutleiere.
19: Og advokater.
0: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere selvfølgelig.
6: Og begravelsesbyråer. Nei, kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
15: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk innom superuke hos Europris. Mer til
1: overs. Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
4: Ok, sommerferien.
6: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
6: Fisketur.
4: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
8: Det finnes et sted her ute, vekk fra hverdagens kjas.
9: Hallo, ja.
10: Fikk du sett på de billettene til Bergen?
9: Nei, jeg har ikke gjort det enda, nei.
10: Kan du ikke bare bestille
8: men,
10: nå?
8: Men da må du nesten skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
11: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slørs, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
12: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
13: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

Wham med Burning House. Og nå blir det litt good time på tampen av P10 Country ettermiddagen. Her Alan Jackson. Jeg ønsker deg en kjempefin kveld, så jeg tilbake igjen i morgen, og i morgen det endelig fredag.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Forsvareren til den norske 19-åringen som tiltalt for drapsplanlegging i Storbritannia vil ha ham hjem til Norge. De har bedt britiske myndigheter om å overføre både 19-åringen og saken til Norge så den avsluttes her. Tidligere i dag ble det kjent at nordmannen må gjennom ny rettssak i Storbritannia fordi juryen ikke klarte å bli enig om han hadde tenkt å drepe noen på oppdrag fra Foxtrot-nettverket. Det er skammelig at stortingspolitikere øker millionlønna med 60 000 kroner, mener stortingspolitiker for Rødt, Mimir Kristiansson. I dag vedtok Stortinget at lønna til politikerne skal være på nesten 1,3 millioner kroner.
2: Nesten ingen partier hadde magemål til å ta ordet i debatten og forsvare sin egen lønnsøkning. Og det er direkte flaut å sitte og se på en helt taus stortingssal som bevilger penger til seg selv.
1: Det blir buss for tog på mange av Vys linjer i sommer. Fra lørdag 27. juni til søndag 9. august gjøres det vedlikehold og fornyelser på jernbanenettet, og flere strekninger blir stengt for trafikk. Utdanningsdirektoratet reagerer på at en barnehage på Askøy har ført opp en luksusbåt som utgift, og de mener også at barnehagen har betalt ut 1,38 millioner kroner for mye i lønn til en av de ansatte. Og nå må barnehagen betale tilbake 3,6 millioner kroner til kommunen, melder Askøy 24. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Hey, this is Dan Shay.
4: Hey, it's Maren Morris.
5: Hi, this is Rascal Flatts.
6: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
7: Hey, it's Kelsey Ballerini.
8: I'm Chris Stapleton.

0: Hvor du akkurat nå?
1: Jeg skulle til fjells for å jakte deg.
0: Det alt du må fortelle oss for å vinne fire festivalpass og camping til Countryfestivalen Seljord. Her får dere oppleve artister som Tobias Sten, Vassengutane, Gunslingers, Stout, Kaylee Hammack og Hellbillies.
1: Nå kommer te, ei kras og far en steinbu.
0: Alt du må gjøre for å vinne, enten du i ei kras og far en steinbu eller et helt annet sted, å ta frem Lyden av Norge-appen eller gå inn på lydenavnorge.no og fortelle oss hvor du når du hører på P10 Country.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kilo, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
4: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
3: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
5: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
6: Vi hørte Princess med sommerflørt.
7: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
6: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
7: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
6: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
7: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, da. Hos Princess.
8: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
9: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: I dag det torsdag, men ikke en hvilken som helst torsdag. Det nemlig trippel. Ok, blir du tromfmedlem i dag, så kan også du få trippel tromf i alle våre butikker.
12: Mm. Og en ting til. Betaler du med tromfpay på mobilen, så får du 1% mer i tromfbonus.
13: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
14: Og søvebønder.
15: Og kiropraktere.
16: Og maskinutleiere.
17: Og advokater.
18: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
19: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
20: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
21: Og selvfølgelig elektriker.
13: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
22: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
23: US Open. Følg Victor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
24: Heisan, Victor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
23: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
25: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: girl.
1: Det er en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidas sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen er her, og Scheidas sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det Super Weekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne i bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden BilExtra. Best på bil.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfjø og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
10: Hei, jeg heter Salsabel og er rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Du er som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
12: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
11: Hammerslag til alles gode vel...

0: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Hei dere! Nå det trippeltrumftorsdag med hele tre gangers... Med hele tre ganger så mye bonus hos Kiwi, Meny, Spar, Joker, Gigabox og i butikk hos Mester Grønn og Nordli. Og du, husk å betale med Trumf Pay på mobilen, så sparer du bonus automatisk.
2: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bankidappen. Jeg gjentar ID-kort i bankidappen. Wow! Jeg blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Unge hjerter i brand, sommerflørt i solnedgang.
5: Vi hørte Prinsess med sommerflørt.
6: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
5: Ja, akkurat som Prinsess og gode tilbud.
6: Ja, ikke like romantisk kanskje?
5: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
6: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Prinsess.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
8: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
9: Bank, bank.
10: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
11: Hallo, Geir.
10: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på.
11: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekende være veldig bra.
10: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
11: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
10: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
12: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
13: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Det er nedslående at mange norske ungdommer kan så lite om politikk og samfunn, mener kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. En ny rapport for kunnskapsdepartementet viser at en av fire 18-åringer er det som forskerne kaller demokratisk frakoblet.
2: De skal ha forståelse for sentrale begreper og temaer om demokrati, rettsstaten vår og samfunnsdeltakelse. Vi ser at denne forskningsrapporten den viser at vi må løfte dette enda tydeligere frem.
1: Drapsplanleggingssaken i Storbritannia burde vært etterforsket i Norge og prøvd for retten her. Det mener forsvareren til den tiltalte 19-åringen, og han har bedt britiske myndigheter overføre både nordmannen og saken til Norge, så den kan avsluttes her, melder Aftenposten. 19-åringen skulle fått dommen sin i britisk rett i dag, men juryen klarte ikke å bli enige. Når togsettene i Norge skal byttes ut i neste årene, er det de beste togene som blir tatt ut først. Det innrømmer Norske Tog til NRK. Mens togene med flest problemer må vente i minst 6 år til. I alt 17 togsett av eldre modell skal skiftes ut mellom 2028 og 2034. Pengene fra årets TV-aksjon skal gå til Strømmestiftelsen. Deres visjon er en verden uten fattigdom, og de vil bruke pengene som samles inn til å gi barn i 6 land utdanning. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Vi har kjøpt boblebad!
2: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
3: Men han kan vel ingenting om hest?
2: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
4: Vet du hva slags hund du ikke kan ha inne I bilen? En takbokser. Og du, ikke glem at det store utvalget av takstativ og takbokser, det finner du hos bilutstyrskjeden Bilextra. Best på bil.
5: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidars sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidars sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
7: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler I dag.
8: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning. Eller hva sier du, Bernt?
9: Yes! Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator. Vil du ha mer, sier du? Ta VM-quizen da vel og win fast track til fotballfesten I Oslo, på Ullevål og I Kongens gate. Norge!
8: Bedre blir det ikke. Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
10: Hallo!
11: Halla, Børre fra Verste her. Du, jeg har sett over bilen din.
10: Ja, hvordan ser det ut?
11: Nei, det ser ikke kjempebra ut, altså. Den innsugslinga har jeg tatt kvelden.
10: Oi, det dyrt den da?
11: Ja, spørsmålet ikke om man må ta den der ratthuskusa I samme slengen. Men så blir det fort litt sånn der dominoeffekt. Så vi snakker fort en 18-20 lapper da.
10: Ok, men da får vi...
11: Ja, men du, den brun. Tipper den klar om 3-4 uker.
10: Uka?
11: Shalabais!
12: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
13: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant I dag. Du skal briljere I ditt fag, men nydelig.
14: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmaker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
13: Hammerslag! Til alles gode vel.
15: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Du, vi vet at ikke alle dager er sånn...
4: Nå er det torsdag igjen.
3: Ja, og...
4: Torsdag min venn.
3: Og kanskje ikke alle har energien til... Så derfor så sier vi det bare sånn her. I dag er det trippeltromftorsdag. Og du, hvis du betaler med Tromfpay på mobilen, så får du enda mer I bonus.
5: Lastet til selvbetjeningkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
6: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
7: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
8: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
7: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
9: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
10: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
11: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no

0: bank, bank.
1: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
2: Hallo, Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
0: Ok, sommerferien.
2: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
3: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
3: Fisketur.
0: Båttur.
3: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
4: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
5: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
6: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
7: Meka.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag er det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
12: Ja, og restauranter.
13: Og hundefrisører.
12: Ja, kom da!
14: Og alpinanlegg.
15: Og barnehager.
16: Og klesbutikker.
17: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
18: Og urmakere.
19: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbel latte på soja.
5: Og selvfølgelig bilforhandlere.
11: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
4: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
13: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
9: God sommer, dere! Kos dere!
10: For de fleste er sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
7: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
12: Også til dobbeltdyne?
7: Ja, det også. Hos Prinsess.
14: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn tirsdag er fremdeles innlagt på sykehus, men det går etter forholdene bra, opplyser bistandsadvokaten hans til NRK. Den døde kvinnen er obdusert, men politiet vil foreløpig ikke si noe om innholdet i rapporten. Den 35 år gamle tobarnsmoren som ble funnet død på Orkland i Trøndelag i desember i fjor, ble drept med machete. Det opplyser politiet til Adresseavisen. De har ikke tidligere gått ut med dødsårsaken, men er nå ferdige med etterforskningen. En 54 år gammel mann er siktet for drapet. Det er nedslående at mange norske ungdommer kan så lite om politikk og samfunn, mener kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. En ny rapport for Kunnskapsdepartementet viser at 1 av 4 18-åringer er det som forskerne kaller demokratisk frakoblet.
2: De skal ha forståelse for sentrale begreper og temaer om demokrati, rettsstaten vår og samfunnsdeltakelse. Vi ser at denne forskningsrapporten viser at vi må løfte dette enda tydeligere frem.
1: Når togsettene i Norge skal byttes ut i neste årene, er det de beste togene som blir tatt ut først. Det innrømmer Norske Tog til NRK. Mens togene med flest problemer må vente i minst 6 år til. I alt 17 togsett av eldre modell skal skiftes ut mellom 2028 og 2034. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
3: Hey, what's up, everyone? It's Thomas Rhett.
4: Hey, guys, Gabby Barrett here.
5: Hey, this is Jameson Rogers.
6: Hey, this is Carrie Underwood.
7: Hey, y'all, this is Garth Brooks.

0: alt du må gjøre for å vinne, enten du bak døra eller et helt annet sted, å ta frem Lyden av Norge-appen og fortelle oss hvor du når du hører på PT Country.
1: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag, men nydelig.
5: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmaker.
4: Hammerslag til alles gode vel.
6: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no. Lastet til
7: selvbetjenkasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
8: Ja da, nå kan du bruke bank-ID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i bank-ID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
9: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 700 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt. På land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
11: AJ-produkter lagret.
12: AJ-produkter Norge her.
11: Hei. Hallo.
12: Ja, da en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
12: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
12: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
11: Ja, just det.
13: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
14: Sändningen presenteras av äventyrsserien Sandokan på Viaplay.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
4: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
3: Dagbladet. Først med siste nytt.
5: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
6: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
5: Også til dobbeltdyne?
6: Ja, det også. Hos Prinsess.
7: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
8: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
10: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
11: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
10: Nei.
11: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
10: Ja. Hvor skal man dra, da?
12: Biltema!
13: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 30% rabatt på et stort utvalg spekemat, bøkerøkte sommerkoteletter til 89 kroner kiloen, 81,5 liter Pepsi Max til 119 kroner, og norsk blomkål til 19,90 per stykk, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Dere, nå det mat, pølse eller burger!
16: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé, og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort, tappetelefon, nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant i dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
7: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner hos Babompibom byggmakker.
6: Hammerslag til alles gode vel.
8: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
9: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
8: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay. 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
10: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
11: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Via.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: En person døde i trafikkulykken i Harstad i Troms i ettermiddag. En personbil og lastebil kolliderte, og føreren i personbilen ble sittende fastklemt. Personen ble erklært død på stedet. De pårørende er varslet. Politiet ønsker å tiltale den 54 år gamle mannen som er siktet for å ha drept en 35 år gammel tobarnsmor i Orkland i Trøndelag i desember i fjor. De er ferdige med etterforskningen. Politiet har ikke tidligere gått ut med dødsårsaken, men opplyser til Adresseavisen i dag at kvinnen ble drept med machete. Gutten som ble funnet hardt skadet sammen med sin døde mor i et turområde i Porsgrunn tirsdag er fremdeles innlagt på sykehus, men det går etter forholdene bra, opplyser bistandsadvokaten hans til NRK. Den døde kvinnen er obdusert, men politiet vil foreløpig ikke si noe om innholdet i rapporten. 4 av 10 unge menn i Norge mener at kampen for skeives rettigheter har gått for langt. Det viser en ny undersøkelse fra Norges institusjon for menneskerettigheter. Likestillingsminister Lubna Jaffery reagerer og sier til Aftenposten at det er selvsagt for AP-regjeringen at skeive har samme rettigheter som andre. Så til fotball-VM. En sen straffe reddet Sør-Afrika, og kampen mot Tsjekkia endte 1-1. Begge landene tapte hver sin åpningskamp, og de har nå 1 poeng hver. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: lasten til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Det er ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen NO.
3: Ja, hallo.
4: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
3: Ja, ser det greit ut?
4: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
3: Nippelpløs?
4: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er noen klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt der.
3: Å, såpass, ja. Det er det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
4: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
3: Ok.
4: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta beis.
3: Hva?
5: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag er det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
11: Ok, sommerferien.
12: Ja.
11: Vi kan altså dra på hyttetur.
12: Ja, eller telttur.
11: Biltur.
12: Fisketur.
11: Båttur.
12: Ja, eller bærtur da.
11: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
13: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
14: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
4: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
4: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
9: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
10: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort, liksom? Kopierer han kortet, eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidars sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidars sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
12: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får rabatt på masse fett utstyr.
13: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suppbrett og kajak. Det lover bra for en god sommer.

0: Vi har kjøpt boblebad!
1: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
2: Men han kan vel ingenting om hest?
1: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
3: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
4: Sommeren er perfekt for en ny start, og den starter nå. Meld deg inn hos Sats i dag og få fri trening frem til 1. august. Pluss fri innmelding. Uansett om du vil ha gruppetimer, styrke eller bare komme i gang, hos Sats er alle velkomne. Tilbudet gjelder nye medlemmer med 12 måneders binding og må benyttes innen 30. juni. Besøk sats.no eller kom innom ditt nærmeste senter.
5: Ja, hallo.
6: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Du, vi har kikket litt på bilen din.
5: Ja, ser det greit ut?
6: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
5: Nippelpløs?
6: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er noen klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt her.
5: Å, såpass, ja. Det er det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
6: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
5: Ok.
6: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
5: Hva?
7: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Lasse til selvbetjeningkasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Nei, bli der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
10: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
11: Ok, sommerferien.
12: Ja.
11: Vi kan altså dra på hyttetur.
12: Ja, eller telttur.
11: Biltur.
12: Fisketur.
11: Båttur.
12: Ja, eller bærtur da.
11: Ja, vi kan jo uansett starte på
12: biltema.
13: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
14: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: Nesten halvparten av oss har sett eller hørt andre komme med hatprat eller hets mot skeive. Det viser en ny undersøkelse fra Norges institusjon for menneskerettigheter. Samtidig mener 4 av 10 unge menn i Norge at kampen for skeives rettigheter har gått for langt. Politiet ønsker å tiltale den 54 år gamle mannen som siktet for å ha drept en 35 år gammel tobarnsmor i Orkland i Trøndelag i desember i fjor. De ferdige med etterforskningen. Politiet har ikke tidligere gått ut med dødsårsaken, men opplyser til Adresseavisen i dag at kvinnen ble drept med machete. En paraglider var involvert i en ulykke i Kjærag i Sandnes i kveld og hentet av luftambulanse og fløyet til sykehus. Ifølge politiet skadene alvorlige, men ikke kritiske. Personen var i følge med flere andre da ulykken skjedde. En person døde i trafikkulykken i Harstad i Troms i ettermiddag. En personbil og lastebil kolliderte, og føreren i personbilen ble sittende fastklemt. Personen ble erklært død på stedet. De pårørende varslet. Så til fotball-VM. En sen straffe reddet Sør-Afrika, og kampen mot Tsjekkia endte 1-1. Begge landene tapte hver sin åpningskamp, og de har nå 1 poeng hver. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Hey, this is Dan Chick.
3: Hey, it's Maren Morris.
4: Hi, this is Rascal Flatts.
5: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
6: Hey, it's Kelsey Ballerini.
7: I'm Chris Stapleton.

0: Det er alt du må fortelle oss for å vinne fire festivalpass og camping til Countryfestivalen Seljord. Her får dere oppleve artister som Tobias Sten, Hellbillies, Staut og Gunslingers. Alt du må gjøre for å vinne, enten du hjemme ved Gryta eller et helt annet sted, å ta frem Lyden av Norge-appen eller gå inn på lydenavnorge.no og fortelle oss hvor du når du hører på P10 Country.
1: En av de viktigste oppgavene i min rolle å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
2: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
1: Og den var det også, ja.
2: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
1: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
3: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
4: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
5: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
6: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
5: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
7: God sommer, dere! God strø!
8: For de fleste sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier i Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
9: Se for deg. Du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort tappetelefon. Nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
10: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
11: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
12: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
2: Meka.
3: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
4: Vi har kjøpt boblebad!
5: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
6: Men han kan vel ingenting om hest?
5: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
10: Ok, sommerferien.
11: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
11: Fisketur.
10: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
13: Hallo?
14: Halla, du Børre fra Verste her. Vi har sett på bilen din.
13: Ja, hvordan ser du?
14: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
13: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
14: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
13: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
14: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
13: Nei, men jeg kan vel høre med noen andre. Nei, men du.
14: Ses
13: du
14: helt her?
13: Nei, men
15: det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besök din Toyota-forhandler I dag.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpybom Byggmakker.
2: Nå det sommer, og vi kan legge ut på eventyr og husk at du får... Rabatt på masse fett utstyr.
3: Med opp til 60% rabatt har kajak og fritid de beste tilbudene på både elsykkel, suprett og kajak. Det lover bra for en god sommer.

0: De har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
2: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
1: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
3: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
4: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
5: Se for deg. Du sitter på en fortausrestaurant I Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino. Ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta I alle våre minibanker I Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
6: Det ikke så mange som vet at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle. Ikke bare litt av det, men alt sammen. Tilbake til idrett, kunst og kultur, fellesskap og gode formål over hele landet. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18 pluss. Hjelpelinjen.no.
1: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: En livløs person ble funnet i vannet i Bjørnafjorden i Vestland i kveld. Luftambulanse, ambulansebåt og politi rykket ut, men mannen i 70-årene ble erklært død på stedet etter at han ble reddet på land. Politiet jobber med å finne ut av hva som har skjedd, men sier det så langt fremstår som en ulykke. Ukrainas president vil flytte krigen til Russland. Volodymyr Zelenskyj skriver på Telegram at hvis Ukraina brenner, vil Moskva brenne, og legger til at de aldri ønsket denne krigen. I dag angrep Ukraina et oljeraffineri utenfor Moskva. Også en boligblokk og et kjøpesenter ble truffet, og flytrafikken til flere flyplasser ble stanset i flere timer. Nesten halvparten av oss har sett eller hørt andre komme med hatprat eller hets mot skeive. Det viser en ny undersøkelse fra Norges institusjon for menneskerettigheter. Samtidig mener 4 av 10 unge menn i Norge at kampen for skeives rettigheter har gått for langt. En andefamilie på tur kunne trafikkreglene såpass dårlig at de fikk politieskorte på Hamar i kveld. De ble fulgt tilbake til Mjøsa. Men det var ikke det eneste dyreoppdraget til Innlandet politidistrikt i kveld. De rykket også ut til en gris på Lillehammer som trengte hjelp til å oppføre seg langs en trafikkert vei. Den er nå gjenforent med eieren sin. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
3: Hey, I'm John Party.
4: Hi, this is Dolly

0: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
1: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
3: Lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
8: Kastet du ut dreggen uten å feste tau i båten?
9: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
8: Nei.
9: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
8: Ja? Hvor skal man dra, da?
10: Biltema!
11: Aldri så galt at det ikke er godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
12: Lørdag 20. juni er det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
14: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
15: Hallo?
16: Halla, du fører fra verste her. Vi har sett på bilen din.
15: Ja, hvordan ser du?
16: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
15: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
16: Nei, det er jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
15: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
16: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
15: Nei, men jeg kan vel høre med noen andre. Nei, men du.
16: Ses du etter?
15: Nei, men
17: det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
18: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

Se for deg, du på ferie. Du flyter i et basseng. Det varmt. Barna har akkurat kjøpt slush, brus, is og churros fra hotellets kafé. Og det koster 450 gærninger. Og dere tar ikke kort? Tar på telefonen? Nei. Hva slags land dette egentlig? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
2: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
3: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten I en av golfens aller tøffeste utfordringer.
4: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi 2 nordmenn med I US Open. Se på US Open på Viaplay.
3: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
5: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
2: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no

0: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris. Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Hallo?
5: Halla, du Børre fra Verstad her. Vi har sett på bilen din.
4: Ja, hvordan ser du?
5: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
4: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
5: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
4: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
5: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
4: Nei, men jeg kan vel høre med noen andre. Nei, men du.
5: Ses du etter?
4: Nei, men
6: det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. For lørdag og søndag det superweekend med to vinnersjanser med 60 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: God sommer, dere! Kost dere!
11: For de fleste sommerferien noe å glede seg til. Men for tusenvis av barnefamilier I Norge betyr den lange dager uten nok mat på bordet. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
12: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
13: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
14: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: I England er en mann mistenkt for drapsforsøk etter at en liten gutt ble funnet kritisk skadet i en krokodilleinnhengning i en dyrepark i Cambridgeshire. Politiet tror ikke mannen kjente den 3 år gamle gutten fra før, melder BBC. De har så langt ikke gått ut med om gutten ble skadet av mannen eller krokodillene. En livløs person ble funnet i vannet i Bjørnafjorden i Vestland i kveld. Luftambulanse, ambulansebåt og politi rykket ut, men mannen i 70-årene ble erklært død på stedet etter at han ble reddet på land. Politiet jobber med å finne ut av hva som har skjedd, men sier det så langt fremstår som en ulykke. Det nye sykehuset i Oslo kan bli 500 millioner kroner dyrere enn planlagt. Det betyr at sykehuset kan få en prislapp på over 63 milliarder kroner, melder Aftenposten. Finnmark har nesten blitt det nye Sørlandet, og Alta holder foreløpig titelen som månedens sommerby. Så langt i juni har Alta hatt 6 dager med minst 20 grader, mens Mandal bare har fått 1 så varm dag, opplyser Meteorologisk institutt. Og det er stikk motsatt av hva som har vært normalen de siste 10 årene. Det ble målfest for Sveits i andre omgang mot Bosnia-Herzegovina i fotball-VM. De første 70 minuttene av kampen skjedde ingenting, men så kom målene på rekke og rad, og Sveits vant 4-1. Etter at de første kampene i gruppe B endte uavgjort, er det nå Sveits som topper tabellen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

beste sommermusikken får du bare her. P10 Country.

0: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
5: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
4: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.
6: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Å ja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Dette en melding til alle dere som enda ikke har besøkt Scheidars sommersalg og spart opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Hagesesongen her, og Scheidars sommersalg med opp til 60% slutter denne helgen. Utnytt siste sjanse for elleville priser. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
13: Nå det superuke hos Europris, og det betyr superkupp og masse varer på kronesmarked. Du får blant annet 50% på alle tepper, gulvløpere og dørmatter, og 50% på alle kofferter. Butikken også fulle av andre fantastiske tilbud. Så, vil du spare penger? Stikk

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som Frostaløyen sa. Nei, sorry.

0: Ja, hallo.
1: Ja, du, Børre fra Verste her. Nå, vi har kikket litt på bilen din. Ja,
0: ser det greit ut?
1: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om.
0: Nippelpløs?
1: Ja, og da er vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det er sånn klassisk kombo. Så det er ikke gratis. 20 laken rundt der.
0: Å, såpass, ja. Det er det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
1: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
0: Ok.
1: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta da beis.
0: Hva?
2: Det er lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
3: Lastet til selvbetjeningskasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du er, Lasse. Ikke kom til kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Dere, nå er det mat, pølse eller burger.
6: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: 10. til 20. juni er det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
8: Vi har kjøpt boblebad!
9: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
10: Men han kan vel ingenting om hest?
9: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag er det superweekend med 2 vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må det være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag kl. 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
11: No.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det er dritflaut.
5: Hva er det som er flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7!
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Er det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.

0: Hvor du akkurat nå?
1: Jeg skulle til fjells for å jakte rein.
0: Det alt du må fortelle oss for å vinne fire festivalpass og camping til Countryfestivalen Seljord. Her får dere oppleve artister som Tobias Sten, Vassengutane, Gunslingers, Stout, Kaylee Hammack og Hellbillies.
1: Men da kommer til ei krasafaren steinbu.
0: Alt du må gjøre for å vinne, enten du ei krasafaren steinbu eller et helt annet sted, å ta frem Lyden av Norge-appen eller gå inn på lydenavnorge.no og fortelle oss hvor du når du hører på P10 Country.
2: Ja, hallo.
3: Ja, du, Børre fra Verste her. Hei. Nå vil jeg kikke litt på bilen din.
2: Ja, ser det greit ut?
3: Ja, greit og greit. Nippelpløs hadde jeg jo gått om. Ja, og da vi jo nesten nødt til å ta pluggbolten også, ser du, for det sånn klassisk kombo. Så det ikke gratis. 20 laken rundt der.
2: Å, såpass, ja. Det det farlig å kjøre med, eller kan jeg...
3: altså, jeg vil ikke ha kidsa i den bilen, for å si sånn.
2: Ok.
3: Men, yes, da bare gruser vi på, vi. Ta beis.
2: Hva?
4: Det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
5: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Se for deg, du sitter på en fortausrestaurant i Barcelona, har spist en biscotti, drukket en cappuccino, ingenting som stresser. Eller hvor ble det han servitøren med kortet mitt egentlig? Tar det en halvtime å dra et kort liksom? Kopierer han kortet eller? Hello? The man who took my car, did he work here? Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
11: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på skaussen.no eller i den lokale Skaussen. Skaussen, velkommen til enkelt.
12: US Open. Følg Viktor Hovland og Kristoffer Reitan og hele verdenseliten i en av golfens aller tøffeste utfordringer.
13: Heisan, Viktor Hovland her. Nå har vi to nordmenn med i US Open. Se på US Open på Viaplay.
12: US Open. I dag på V-Sport Golf og Viaplay.

0: lastet til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
2: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
3: 10. til 20. juni det lanseringsdager for nye elektriske Toyota BZ4X Touring. Familiebilen som gir deg mer. Mer plass, mer grep, mer kjøreglede. Du får nå BZ4X Touring med 1,95% fastrente. Besøk din Toyota-forhandler i dag.
4: Hva vil du ha på burgeren, Heidi?
5: Ingenting.
6: Har vel ingen noensinne sagt. Derfor det fint å vite at du får et bredt utvalg tilbehør til grillmatten til kun 15 kroner i hele sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
7: Du som en sirkelsag, og som en konfirmant din dag. Du skal briljere i ditt fag med nydelig...
8: Ja, absolutt alt konfirmanten ønsker seg finner hos byggmakker. Nå har vi kjempegode tilbud på verktøy. Kapp og gjærsag, høytrykksspyler, robotgressklipper og multiverktøy. De aller beste og billigste gavene til konfirmanten finner du hos Babompibom Byggmaker.
7: Hammerslag til alles gode vil.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag og søndag det Super Weekend med to vinnersjanser med 60 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 10 og 20 millioner til en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
12: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
13: Vet du hva jeg hører?
12: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
13: Ja, det også. Biltema!
14: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.